0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Freak it, baby. Freak it, baby. Come on. Freak it, baby.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Lui de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.
2: No clouds in the sky, we were young and free, skipping stones on a summer night.

0: s-a deschis pe A3 Petronsonul Zimbor Poarta Sălajului, după 6 ani de așteptare. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină, în cazul unui important operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinare. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Un nou lot de autostradă în lungime de 12,24 de kilometri este de marți în folosință pe secțiunea Zimbor-Poarta Sălajului, pe A3, printr-o investiție finanțată prin programul Transport 2021-2027. Acesta este primul lot de autostradă inaugurat în România în 2026. Contractul pentru această autostradă a fost semnat în 2020, iar pentru nodul de la Românași am avut un alt contract separat, semnat în anul 2024. Din păcate, autostrada nu putea fi funcțională atâta vreme cât nu aveam încărcare și descărcare, adică nodurile rutiere finalizate. Odată cu darea în circulație acestui sector de 12 km, vom putea circula pe autostrada Transilvania pe practic 144 de km, a declarat directorul general al CNAIR, Cristian Pistor. Acum, la nivel național, rețeaua de drumuri de mare viteză a crescut de la 1418 la 1430 de km. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni. Numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit TVRinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutate oficială, așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de joi. Iată, noi o începem foarte bine împreună, nu? Cred că simți the vibe of the Thursday. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:10 în această dimineață de 13 august. Ne gândim la cei care scriu cu mâna stângă sau fac lucruri mai ușor cu partea stângă. Ziua Internațională a Stângacilor este astăzi. A fost celebrată pentru prima dată în 1976, o zi care are scopul de a conștientiza provocările cu care se confruntă persoanele stângace într-o lume proiectată în mare parte pentru dreptaci, dar totuși o zi pentru a sărbători unicitatea și talentele acestora. Aproximativ 10% din populația globului, din câte am înțeles, este stângace, ceea ce e totuși un procent semnificativ. Astăzi este și ziua la care putem să le urăm celor din Ministerul Afacerilor Străine ale României la mulți ani, pentru că în 1862 a fost înființat acest minister, practic Ministerul Afacerilor Externe pe care îl avem acum. Tot într-o zi de 13 august s-a descoperit argonul în 1894. Chimistul Sir William Ramsay și fizicianul John William Strutt, Lord Rayleigh și iată, acest grup practic de oameni au anunțat la Oxford descoperirea noului gaz, argonul. În 1906 a fost creată Comisia Generală a Sindicatelor din România și în 1961, noaptea de 12 spre 13 august, a început ridicarea zidului Berlinului, separarea est-germanilor de berlinezii de vest. A rezistat până în 9 noiembrie 1989. Cu tristețe îmi dau seama că a fost un timp foarte lung. Ne putem gândi și la Alfred Hitchcock, pentru că este o zi dedicată acestui mare regizor și producător britanic, supranumit maestrul suspansului, creatorul unor capodopere cinematografice absolute, Psycho, Birds, Rear Window. Da, el este cel pe care îl putem asocia cu ziua de 13 august. Îi spunem la mulți ani celebrului pictor Adrian Ghenie și celebrului actor american, dar de origine română, Sebastian Stan. La mulți ani și ție, dacă astăzi ești aniversat al lui 13 august, drag ascultător, aniversat de 13 august, indiferent că vorbim de aniversare de zi de naștere sau poate ai un alt moment special la care te gândești în timp și de la care numeri ani și te bucuri gândindu-te la acea experiență.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:16 într-o dimineață în care ne gândim ce fain a fost ieri, din mai multe puncte de vedere, iar din punct de vedere sportiv ne bucurăm pentru David Popovici, care a devenit din nou campion european în proba de 100 de metri liber la campionatele europene de natație de la Paris. Înotătorul român a cucerit medalia de aur. A stabilit de altfel și un nou record al competiției, a oprit cronometrul la 46,56 de secunde. Este o performanță care îi aduce sportivului nostru cel de-al treilea titlu continental consecutiv în această probă, după succesele pe care le-a obținut în 2022 și 2024. A fost o cursă strânsă în care David s-a aflat pe locul al doilea după prima lungime de bazin, dar a revenit spectaculos pe final, a încheiat apoi primul, l-a depășit și pe Egor Kornev, care practic în acest fel a prins argintul, dar și pe Christoph Milak. Acesta a obținut la final bronzul. Da, sportivul nostru și-a îmbunătățit, iată, propriul record al competiției după ce în semifinale reușise deja un timp excelent. E vorba de 46,72 de secunde. Parcursul campionului român la Paris nu se oprește însă aici. După victoria spectaculoasă din proba de 100 de metri liber, David își va continua evoluția în cadrul competiției continentale, va urma să intre în seriile probei de 200 de metri liber și noi ținem pumnii, mai mult nu prea avem ce să facem, dar cred că gândurile bune ale publicului îl ajută cel puțin moral.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:21 de minute, o dimineață în care ne gândim cât de aglomerată poate să fie uneori ziua de vară sau perioada de vară, spre deosebire de așteptările celor mai mulți. Acum, probabil că în programul personal lucrurile se degajează, dar în unele părți, profesional vorbind, aglomerația este așteptată și este bună. Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj a înregistrat cea mai aglomerată săptămână din istoria sa în intervalul 3-9 august, deci săptămâna trecută. Peste 91.000 de pasageri au tranzitat aeroportul în această perioadă, au fost consemnate 755 de decolări și aterizări și a fost doborât un nou record istoric privind numărul de aeronave parcate simultan în noaptea de 8 spre 9 august. Au fost staționate 23 de avioane destinate curselor regulate sau celor charter. Creșterea asta accelerată a traficului este susținută de extinderea rețelei de zboruri și de investițiile în infrastructură, e adevărat. În acest an au fost adăugate 13 noi rute. Aeroportul practic oferă în prezent legături către peste 60 de destinații din 25 de țări. Da, conducerea aeroportului chiar a avut și o conferință, mă rog, a dat și comunicate, s-a discutat zilele acestea despre acest record și au spus că vor să continue proiectele și de modernizare și de creștere a capacității operaționale ca să poată să facă față cererilor tot mai mari ale călătorilor din regiune. Ne bucurăm că, iată, Transilvania stă atât de bine și la acest capitol, de altfel, la o grămadă de capitole Transilvania stă excelent.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

6:27 de cultură generală. Să știi că trilogia monumentală Orbitor, scrisă de Mircea Cărtărescu, a fost inclusă de prestigiosul cotidian francez Le Monde pe lista recomandărilor de lectură pentru această vară. Alegerea vine pe fondul lansării unei noi traduceri integrale în limba franceză. A fost realizată de Laure Hinkel pentru publicul francez. Opera scriitorului român Mircea Cărtărescu este așezată astfel alături de alte volume marcante ale unor autori europeni de renume, așa că prezența lui în atenția presei internaționale este tot mai vizibilă în ultimii ani și ne bucurăm. După cum relatează și platforma Răsfoială, apariția noi ediții din Franța a fost întâmpinată cu foarte multe critici entuziasmante în publicații culturale de top, printre care și săptămânalul Le Canard en chaîne, dar și altele, de exemplu cotidianul Le Point i-a dedicat de altfel un amplu interviu în care scriitorul a vorbit despre memorie, despre libertate, despre importanța unei Europe unite prin cultură și lucruri faine. Lucrarea Orbitor îmbină amintirile din copilăria petrecută la București cu reveria și reflexiile profunde, practic transformă capitala României într-un adevărat personaj al poveștii. Mircea Cărtărescu, autor a peste 30 de volume și un important teoretician al postmodernismului, a mărturisit în trecut că această trilogie reprezintă o formă de eliberare și de recuperare stilistică a propriei sale tinereți. Un autor care este cumva controversat, ceea ce un pic mă surprinde, dar iată, e ceva foarte real. Sunt unii care îl iubesc pe acest autor, felul în care scrie, felul în care abordează lucrurile, felul în care te face să te simți atunci când parcurgi lucrările sale, și o altă parte a publicului care nu este deloc pe linia lui. Nu sunt neapărat niște susținători, inclusiv în lumea artistică există un fel de împărțire, ceea ce până la urmă e foarte bine să existe și această posibilitate, o libertate, apropo că spuneam mai devreme, o libertate de gândire, de expresie, de cultură. Radio Transilvania.

0: 6:32, să știi că temperaturile mărilor au atins în luna iulie un record pentru ce înseamnă această perioadă. Copernicus transmite această informație. Atlanticul de pe coasta Europei și vestul Mediteranei au înregistrat maxime istorice și valuri severe de căldură marină. La nivel global, temperatura medie a suprafeței mărilor din afara regiunilor polare a depășit precedentul record care fusese stabilit în iulie 2023. În același timp, iulie 2026 a fost la egalitate cu 2024, a doua cea mai caldă lună iulie înregistrată în privința temperaturii aerului. The Guardian face o analiză mai amplă apropo de aceste recorduri mai puțin dorite, dar pe care nu le putem lăsa la întâmplare. Mergem mai departe cu Rocks. Este o piesă din 1994, așa cum bine știi. La Radio Transilvania avem o selecție faină de muzică din anii 90 până azi.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Diferența.

0: 6:37 de minute. Cu bucurie aflăm că artiștii Teatrului de Păpuși Puc din Cluj au primit marele premiu al Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, Bitolino. Este un festival care se desfășoară la Bitola, în Macedonia de Nord. Acest premiu a fost acordat pentru spectacolul Dracula, despre cum am devenit monstru. A fost prezentat în festival săptămâna trecută și cei doi actori din distribuție, Andreea Bolovan și Robert Trifan, au primit distinția pentru cel mai bun spectacol. Jurul festivalului a apreciat spectacolul pentru calitatea artistică, pentru umor, jocul actorilor, scenografie, păpuși, lumini și sunet. Totodată, producția vorbește într-un mod accesibil despre prejudecăți, despre acceptarea celor diferiți și felul în care putem privi poveștile cunoscute dintr-o perspectivă nouă. Vorbim de un spectacol... E un spectacol non-verbal, fără dialog, dar totuși transmite povestea prin păpuși. Este un teatru de obiecte și lumini. Conceptul, regia și scenografia sunt semnate de Dimitro Stamu și Demi Papada de la Merlin Puppet Theater din Berlin. Felicitări încă o dată și la cât mai multe spectacole!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți

0: Teddy Swims, despre Mr. Know It All, acest hit 2026 la ora 6:42 de minute. Să știi că aplicația Eteraș a reluat activitatea după incidentul cibernetic care a blocat temporar Sistemul Național de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Notarii publici, experții tehnici și executorii judecătorești au din nou acces la platformă ca să elibereze extrasele de carte funciare necesare actelor de proprietate. Acest sistem a funcționat fără probleme tehnice încă din prima zi de la repornire, din câte se pare, da, a înregistrat aproape 25.000 de cereri noi. În momentul blocajului, aproximativ 94.000 de solicitări se aflau deja în lucru în întreaga țară. Agenția Națională de Cadastru a anunțat că ordinea inițială de depunere va fi păstrată, iar termenele legale au fost prelungite pentru ca dosarele să fie procesate în siguranță. Și ca să se rezolve cât mai rapid volumul mare de muncă, autoritățile au extins programul de lucru la ghișee și în aplicație între orele 8:30 și 4 și au creat linii telefonice speciale de suport. Chiar dacă activitatea a revenit la normal, reprezentanții instituției avertizează că pot apărea timp mai mari de așteptare în primele zile, așa că utilizatorii, mă rog, lumea în general, e sfătuită să aibă răbdare în condițiile în care funcționarii trebuie să proceseze atât dosarele restante, cât și noile cereri care se depun zilnic. Le urăm spor la treabă!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica!

0: 47 de minute. Recunosc că m-a surprins un sondaj de opinie realizat de agenția YouGov, care arată o schimbare negativă în percepția publică din Marea Britanie față de străinii stabiliți în țară. Peste jumătate dintre britanici susțin că și-ar dori o reducere a numărului de imigranți veniți din România. Țara noastră se află practic în topul comunităților nedorite. Sigur, alături de cele din Rusia, Pakistan, Nigeria sau Israel. În ansamblu, aproape 7 din 10 cetățeni britanici consideră că nivelul imigrației din ultimul deceniu a fost mult prea ridicat, iar mulți dintre ei apreciază că acest fenomen a avut un impact negativ asupra societății lor. În luarea unei decizii privind primirea străinilor, britanicii acordă o importanță deosebită cazierului judiciar, nivelului de educație și competențelor profesionale. De asemenea, intențiile privind reîntregirea familiei și vârsta solicitanților reprezintă factori esențiali în evaluarea publică. Până în prezent, aproximativ 1.300.000 de români au reușit să obțină statutul de rezident în Regatul Unit, un statut fără de care o persoană nu se poate angaja și nu poate închiria o locuință în mod legal. În ciuda numărului mare de rezidențe acordate, autoritățile britanice au început să aplice controle mai stricte și să remedieze erorile din sistem. Ministerul Britanic de Interne a trimis recent aproximativ 100 de notificări prin care i-a anunțat pe unii beneficiari că au primit statutul de rezidență temporară dintr-o greșeală administrativă. Și această situație le blochează temporar demersurile administrative, îi împiedică să obțină dreptul permanent de ședere pe teritoriul britanic. Într-un fel, cum spuneam, m-a surprins, m-a și întristat un pic acest rezultat, dar cred că este și de înțeles dacă ne uităm la modul în care unii, nu numai români, din păcate, dar în fine, unii străini se comportă atunci când merg într-un alt loc, se comportă obraznic și să zicem, fără bun simț, așa cum ar trebui. Mi se pare foarte firesc atunci când mergi, cum mergi în vizită? Băi, când mergi în vizită, nu e o chestie de educație. Când mergi în vizită, te comporți politicos, ai respect față de cel la care ai mers în vizită, da? Nu te duci și îți pui picioarele pe masă și faci pe acolo ordine și dai comenzi. La fel ar trebui să se întâmple și dacă decidem să mergem într-o altă țară, indiferent că mergem ca turiști sau mergem cu gândul de a ne găsi de lucru acolo sau a ne stabili chiar, de ce nu. Din punctul meu de vedere, dacă se înăspresc condițiile, cred că este corect. Până la urmă, fiecare țară, în spiritul suveranității sale, care termen este un pic greșit folosit în ultima vreme, dar, mă rog, principiul e același. Deci fiecare țară practic poate să-și pună aceste condiții pe care le consideră potrivite, astfel încât țara respectivă să fie în siguranță, să fie mulțumită de colaborarea pe care o are cu oamenii care merg în locul respectiv. Cu alte cuvinte, dragi britanici, înăspriți condițiile astfel încât să vă fie bine. Și cine nu le îndeplinește, asta e. Până la urmă, nu este de datoria voastră să mulțumiți pe toată lumea. Este, în primul rând, de datoria voastră să vă respectați condițiile pe care voi înșile le impuneți. Așa că spor la treabă. La fel ar trebui să se întâmple peste tot, pentru că în felul ăsta putem să zicem că avem o colaborare și până la urmă avem o ordine în locurile pe care le manageriem, le gestionăm și așa mai departe.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: I took the long road across the ocean, I burned some bridges on the way.

0: Kygo, am ascultat Love You For Life. Dacă intervin și banii la mijloc, ce spunem? Că e o chestie de materialism sau e o chestie ce ține de fapt de realism? Trebuie să vorbim și de bani, cred că este absolut firesc. Dar, da, poate uneori nu ocupă locul central. Ocupă totuși locul central în diverse analize legate de venituri. Salariul mediu net la nivelul economiei a urcat de la 5.684 de lei în mai la 5.734 de lei în luna iunie din acest an. În iunie anul trecut, câștigul salarial era de 5.539 de lei. Dinamica asta nominală anuală a salariului net a accelerat din ce am văzut în statistici, în analize, de la 3,2% în mai, când se înregistra cel mai slab nivel de după 2012, la 3,5% în iunie. Practic a revenit la procentul din aprilie. Sunt mai multe lucruri pe care le povestim sau le putem povesti despre salarii, dar deocamdată, pentru că suntem pe final de oră, ne pregătim de întâlnirea cu colega Gia Crăciun. Știrile sunt la ora 7 fix prezentate. Irina Gașpar sunt eu, ne reauzim în ora următoare.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: În Cluj, radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Satu Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinar. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Un nou lot de autostradă în lungime de 12,24 de kilometri este de marți în folosință pe secțiunea Zimbor-Poarta Sălajului, pe A3, printr-o investiție finanțată prin programul Transport 2021-2027. Acesta este primul lot de autostradă inaugurat în România în 2026. Contractul pentru această autostradă a fost semnat în 2020, iar pentru nodul de la Românași am avut un alt contract separat, semnat în anul 2024. Din păcate, autostrada nu putea fi funcțională atâta vreme cât nu aveam încărcare și descărcare, adică nodurile rutiere finalizate. Odată cu darea în circulație acestui sector de 12 km, vom putea circula pe autostrada Transilvania pe practic 144 de km, a declarat directorul general al CNAIR, Cristian Pistor. Acum, la nivel național, rețeaua de drumuri de mare viteză a crescut de la 1418 la 1430 de km. Analizele medicale pot costa sute de lei, dar există situații în care și românii care nu au asigurare de sănătate le pot face fără să scoată bani din buzunar. CNASD contează anumite investigații pentru persoanele neasigurate, după consultația la medicul de familie și pe baza unui bilet de trimitere special. Persoanele neasigurate pot beneficia de analize recomandate în cadrul consultațiilor preventive, de investigații pentru depistarea și confirmarea unei suspiciuni de boală oncologică și de anumite testări pentru hepatitele B și C. Pentru femeile însărcinate este decontată și testarea pentru HIV. CNASD precizează că aceste analize sunt decontate atunci când biletul de trimitere e marcat cu una dintre indicațiile PREV-1 până la PREV-7. Investigațiile diferă în funcție de vârstă și de riscurile identificate de medic. Persoanele între 18 și 39 de ani pot beneficia de două consultații de prevenție pe an. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni. Numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit tvrinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutatea oficială, așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc, Gia, ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Avem 14 grade Celsius la Beiuș, la Aleș, tot 14. Avem 15 grade la Cluj-Napoca, la Oradea, la Bistrița, de asemenea 15 grade și la Carei. 16 grade la Satu Mare, la Luduș și la Zalău. 17 grade se înregistrează în acest moment la Mediaș. Un cer predominant însorit, un pic de nor se vede mai mult la Mediaș, dar nu ceva îngrijorător, iar intervalul de maxime de astăzi este situat între 27 și 31 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele, să vedem cum stau lucrurile, destul de bine, să zicem, la nivel de trasee obișnuit tranzitate. De exemplu, dacă pornim din centrul comunei Baciu, să ajungem în piața Mărăști, avem nevoie doar de 18 minute. Traseul acesta este pe la gară. Dacă mergi pe tăietura Turcului, atunci se mai adaugă 4 minute, adică 22 de minute faci până la destinație. Iar dacă ești în centrul comunei Florești, zona sensului giratoriu și vrei să ajungi în piața Unirii, tot 18 minute, un timp aproape record, am putea să spunem, și nici nu se văd ambuteiaje pe acest traseu, un pic pe intrare în clinicilor, dar nu este ceva îngrijorător. Iar dacă suntem în zona Oradiei, să luăm un traseu ca exemplu, din Oșorhei, din centru, să ajungem în Ioșia, avem nevoie de doar 16

0: 10 minute, iar dacă pornim din Podgoria, să ajungem în Piața Rogerius, 17 minute.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
0: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi. O dimineață în care poate ne gândim un pic mai mult la cei care scriu cu stânga. Este Ziua Internațională a Stângacilor.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:10 stângacii sunt persoanele care folosesc în mod natural mâna stângă pentru tot felul de activități, că vorbim de scris, desenat, nu știu, mănânci cu furculița sau chestiile astea, dar le faci cu stânga. Sigur că reprezintă o parte un pic mai mică a populației, dar totuși stângacii au aceleași capacități și posibilități ca persoanele dreptace. A fi stângaci nu este o problemă, nu este un defect. De-a lungul timpului însă stângacii au întâmpinat uneori dificultăți pentru că multe obiecte și instrumente au fost create pentru dreptaci. De exemplu, sunt anumite feluri de foarfece, da, sau anumite bănci școlare care au părticica aia pe care o muți ca să-ți așezi caietul să scrii. Sau, mă rog, anumite instrumente de lucru, da, pot fi mai greu de folosit dacă sunt construite în așa fel încât să folosești mâna dreaptă. În prezent, stângacii sunt mult mai bine înțeleși și mai acceptați decât altădată. Mulți oameni de succes din diferite domenii au fost sau, mă rog, sunt în continuare stângaci. Acest lucru arată că folosirea mâinii stângi nu împiedică pe nimeni să își dezvolte talentul sau, nu știu, să-și atingă obiectivele. Așadar, stângăcia, cu ghilimelele de rigoare, este o caracteristică naturală a cuiva, fie că cineva e dreptaș sau stângaci, important este să-și accepte aceste particularități, să folosească abilitățile cu încredere. Pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de această zi internațională a stângacilor. Și anume, am vrea să știm pe cine urezi. Cine sunt oamenii din preajma ta care știi că sunt stângaci și la care te gândești atunci când este ziua internațională a stângacilor. Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Urează la mulți ani cuiva care preferă să scrie sau, mă rog, să folosească mâna stângă.
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:19 minute. Să știi că sunt câteva personalități internaționale impresionante pe care le-am identificat ca fiind stângace. Astăzi este Ziua Internațională a Stângacilor. Pe pagina de Facebook, dacă știi pe cineva, poate nu atât de cunoscut la nivel internațional, dar cunoscut de tine, dă-i un mesaj în comentariile de pe pagina de Facebook și pune și o etichetă să știm și noi pe cine să urăm în plus astăzi. Leonardo da Vinci, celebrul pictor și inventator italian, a fost stângaci. Albert Einstein, de asemenea, și el a fost stângaci. Barack Obama, acest celebru fost președinte al Statelor Unite. Bill Gates și el tot cu stânga scria. Paul McCartney, celebrul The Beatles, Paul McCartney stângaci. Jimi Hendrix, de asemenea, de altfel unul dintre cei mai influenți chitariști din istorie. Celebra prezentatoare Oprah Winfrey, și ea este stângace. Tom Cruise, cunoscutul actor, și el pe partea cu stânga, da. Angelina Jolie și ea tot stângace. Rafael Nadal, acest super impresionant jucător de tenis, și el este stângace. Aproximativ 10% dintre oameni sunt stângaci, iar după cum vedem, printre artiști, sportivi, oameni de știință, da, sunt numeroase exemple celebre, ceea ce, încă o dată, sublinează că a fi stângaci nu este o problemă, deși a fost o vreme când era foarte greu pentru societate să accepte că cineva are înclinația asta de a folosi mai degrabă mâna stângă. Mi-aduc aminte, când eram la școală, existau unii copii care se chinuiau, săracii, să scrie cu dreapta, deși ei erau stângaci, și povesteau că acasă părinții îi obligau să scrie cu dreapta, chiar dacă le era extrem, extrem de greu. Na, au fost și vremurile acelea, ce se faci, le-am depășit, sper cu bine. N-am avut niciodată această înclinație de a scrie cu stânga, dar recunosc că uneori fac acest exercițiu pentru că e un fel de, să zicem, antrenament al atenției și al concentrării. Dar la mulți ani celor care sunt stângaci, astăzi e Ziua Internațională a Stângacilor.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Locuiești în comuna Pomi, județul

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Satu Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu jurnalistul și de altfel redactorul șef al jurnalului bihorean, Teodor Biriș. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Din numărul 84 al săptămânalului Jurnal Bihorean, vă voi prezenta în minutele următoare câteva dintre articolele scrise de colegii mei. În paginile de județ puteți afla despre stadiul lucrărilor la parcurile din Comuna Sânt Martin, cum avansează lucrările la alimentarea cu apă din satele Comunei Copăcel, despre noua tabără școlară care se va amenaja în localitatea Borșa, sau ce fabrică nouă se va construi în orașul Salonta. Un alt subiect are titlul incitant, dincolo de filtre și perfecțiune, cum s-a schimbat ideea de frumusețe și de ce tot mai multe femei își doresc naturalețe. Mai avem în acest număr povestea unui speolog orădean care duce lumina din adâncuri în cele mai diverse peșteri turistice ale lumii. Bineînțeles că avem și mult sport din cele 5 pagini. În acest număr avem un interviu în exclusivitate cu noul antrenor al echipei de basket CSM CSU Oradea, suedezo-finlandezul Mikko Ripinen. Și tot din sport, cititorii pot afla despre transferurile făcute până la această oră de cele 4 cluburi care vor reprezenta județul Bihor la nivel de Liga a 3-a. Acestea sunt subiectele pe care am ales să le prezint succint în revista prese din această dimineață. Irina, îți mulțumesc frumos pentru invitația de a fi și astăzi pe frecvența Radio Transilvania și vă doresc o zi plină de realizări tuturor.
3: Mulțumim foarte frumos, Teodor Biriș, redactor șef al săptămânalului Jurnal Bihorean.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
0: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
0: Transilvania. So, sisters, let me hear ya.

0: 7:40 la Cluj. Napoca s-a inaugurat săptămâna asta în cartierul Borhancea, 5-a creșă din județul Cluj, realizată prin programul guvernamental Sfânta Ana. Este creșa cu numărul 100 la nivel național. Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a vorbit la inaugurare despre cele 5 creșe.
1: Această creșă este a 5-a creșă construită prin programul Sfânta Ana. Discutăm despre creșa edificată în municipiul Câmpia Tursii, în municipiul Deș, în municipiul Gherla, în comuna Baciu, și ne aflăm împreună pentru a inaugura această creșă în municipiul Cluj-Napoca. Din cele 5, această creșă este cea mai mare, respectiv are 110 locuri.
0: Viceprimarul Dan Tarcea a vorbit despre numărul de copii care vor beneficia de locurile în această creșă și în toate creșele care s-au construit până acum la nivelul județului Cluj.
2: Noi la Cluj, în anul 2026, avem 277 de copii care nu au primit loc în creșă, dar urmează să fie redistribuit și să primească în anul următor, dar 340 de locuri în creșă și în grădinițe. Ajunge din cele 340 de locuri, 110 locuri sunt de aici, alte 120 de locuri discutăm de creșă și de grădinița de la Liberty. Acolo este un parteneriat în care noi am impus dezvoltatorul imobiliar să facă o astfel de dotare. Am și predat-o deja către centrul bugetar de creșe, astfel încât să poată să facă angajările și să primească copii. O altă creșe tot, în urma unui parteneriat, și anul acesta vom prelua și o creșă de undeva de 50 de locuri, plus celelalte investiții pe care le avem la nivelul municipiului Cluj-Napoca. Așadar, anul viitor va fi pe primul an în care vom asigura numărul suficient de locuri în creșe și în grădinițe pentru toți copiii Clujeni.
0: Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cecă Otilă, a fost de asemenea prezent la inaugurare. Creșa din Cluj-Napoca este cea de-a 100-a unitate de acest fel, realizată la nivel național în cadrul programului Sfânta Ana. Urmează ca până la sfârșitul lunii august în România să fie finalizate lucrările de construire a 110 creșe. L-ascultăm pe Ministrul Dezvoltării, Cecă Otilă.
3: Am ajuns la creșa cu numărul 100 aici în municipiul Cluj-Napoca. Nu a fost un drum ușor. Acest program guvernamental de construire creșe Sfânta Ana a pornit inițial cu finanțare națională. În momentul în care a apărut oportunitatea finanțării europene prin PNRR, o parte din investiții au fost transferate pe PNRR, cum este și investiția din municipiul Cluj-Napoca. În programul guvernamental de construire creșe Sfânta Ana, astăzi sunt în portofoliu 247 de astfel de construcții de creșe. Am atins borna 100, până la sfârșitul lunii vom atinge Mărcer borna 110, undeva la finalul acestui an vom ajunge la 130-140 de astfel de creșe construite în toate județele țării. În județul Cluj sunt aprobate 10 astfel de construcții de creșe, din care municipiul Cluj-Napoca este a 5-a creșă finalizată și continuăm și cu celelalte creșe. Pentru această creșă din municipiul Cluj-Napoca avem deja aprobate posturile, 37 de posturi, ceea ce înseamnă că în momentul în care se recepționează lucrarea în cursul acestei luni, vor putea fi demarate procedurile de ocupare a acestor posturi. Funcționarea creșilor, salarii, cheltuieli cu bunuri și servicii, alte tipuri de cheltuieli, sunt suportate din bugetul Ministerului Educației.
0: Am ascultat pe Ministrul Dezvoltării, Cecă Otilă. Creșa aceasta face parte din hub-ul educațional din Borhanci, unde există creșă, grădiniță, școală, liceu și bazin de not, și deocamdată este primul obiectiv gata din acest hub educațional.
4: De la transilvăneni
5: pentru transilvăneni.
4: Pentru transilvăneni.
5: Acesta este
4: Radio Transilvania.
5: Simți muzica? Diferența.

0: senzație a făcut melodia asta la sfârșitul anilor 90. Blondie și Maria, o piesă care e nu numai pentru blonde, cum era atunci, era așa o chestie, tot timpul se introducea piesa cumva cu gând către cele care sunt blonde. Toată lumea care iubește muzica este, cred, cu gândul la această melodie. 7:52 de minute, suntem pe final de întâlnire, imediat vin colegii mei de la Made in by Radio Transilvania, în jur de ora 8, imediat după știrile, practic, de la ora 8, prezentate de colega Gia Crăciun. Irina Gașpar sunt eu, ne întâlnim și mâine dimineață, începând cu ora 6. Toate bune!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Publicitate.
1: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS. Sistemul ETER a fost repornit, însă serviciile pentru cetățeni rămân deocamdată suspendate. Și românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS reținută începând cu 1 august 2025. În prezent, legislația nu prevede restituirea sumelor deja încasate și nu există un temei legal pentru ca acestea să fie returnate. Contribuția de sănătate este de 10%, dar se aplică doar părții din pensie care depășește plafonul.

0: experții tehnici judiciari și executorii judecătorești. În prima etapă, sistemul a fost disponibil pentru angajații cadastrului și notari. Prioritatea este recuperarea celor aproximativ 94.000 de cereri aflate în așteptare. Documentele depuse în perioada blocajului își păstrează data și rangul, iar termenele pentru soluționarea cererilor au fost prelungite. Pentru cetățenii însă, serviciile online nu au revenit încă la normal. Extrasele de carte funciară nu pot fi solicitate deocamdată online, iar platformele ANCPI destinate publicului rămân oprite. Guvernul anunță că acestea vor fi repornite tapizat, fără să precizeze deocamdată o dată. A început organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor libere din spitalele de stat. Guvernul a aprobat un memorandum prin care s-au deblocat peste 6.800 de posturi pentru medici și asistenți, iar în multe unități sanitare se depun deja primele dosare. Procesul trebuie să urmeze anumiți pași conform unui calendar, iar asta înseamnă că abia peste o lună se vor face primele angajări. Pentru Spitalul Universitar de Urgență București, unul dintre cele mai mari din țară, guvernul a aprobat deblocarea 476 de posturi, peste 250 pentru asistenți medicali, 156 pentru infirmiere și brancardier și 55 pentru medici. Aici a început deja depunerea dosarelor. După capitală, cele mai multe posturi au fost deblocate în Timiș, Prahova, Mureș și Cluj, iar unitățile sanitare care pot face cele mai multe angajări sunt pe lângă Universitarul din capitală, spitalele județene din Ploiești, Timișoara și Botoșani. Românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv, arată datele statistice. Scăderea consumului a contribuit la reducerea deficitului comercial, dar nu și a dependenței economiei de importuri. Acest lucru se poate îndrepta doar prin creșterea producției locale. România nu importă doar produsele care ajung direct în coșul de cumpărături al consumatorilor. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente și combustibili folosiți de companii în producția internă, potrivit RomaniaActualități.ro. În plus, țara noastră importă de multe ori și pentru a exporta. Multe produse fabricate aici folosesc componente sau materii prime aduse din străinătate. Există însă și produse pe care România le importă sistematic, deoarece producția internă nu acoperă necesarul. Un exemplu este carnea de porc. Situații similare există și în cazul dulciurilor, al hranei pentru animale sau al produselor chimice. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Satu Mare cu Alex Podaric.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: La Radio Transilvania, mă ascultați, știle cu Gia. Mulțumim, mergem mai departe și aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi

0: 12 grade Celsius, ne anunță Ana.
1: Radio Transilvania. Info
0: trafic. Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Satu Mare, ceva mai greu pe Prahova, Piața Eroilor Revoluției, Alex Iuberindă, Careului, Lucian Blaga, la Carei mai greu pe Tiriamului. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp SMS 0741 777 888.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Salutare, salutare! După ce matinala noastră, Irina v-a trezit cu adevărat. Eu țin mai departe ritmul fresh matinal la Radio Transilvania. Neața bună, dragii mei! O altă zi superbă se anunță pentru voi, ascultătorii noștri dragi și buni. Până la 13 te-am pregătit noutăți de pe acasă și cântece faine de suflet preferatele tale în starea de vară, toată vara. Aici, în Made in Bay, Radio Transilvania, Alex Marius Podoriu sunt eu. Hotelurile caută oameni, dar tinerii nu prea muncesc. Paradoxul pieței din România. Hotelierii vorbesc despre lipsa de personal. Trebuie să înțelegem că, dacă ne-am angajat, ne și trezim de dimineață și ajungem la job. Aproape 20% dintre tinerii români nu lucrează și nu studiază. Aflăm imediat. La început de oră se aduc la Radio Transilvania Life Times de la Katy Perry. Să-ți fie dimineața de joi 13 august. Minunată, Transilvania! Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Hotelurile caută oameni, dar tinerii nu prea muncesc. Paradoxul pieței din România. Hotelierii transmit despre lipsa de personal că tinerii trebuie să înțeleagă că dacă te-ai angajat, te și trezești de dimineață și ajungi la job. Aproape 20% dintre tinerii români nu lucrează și nu studiază. Industria ospitalității poate reprezenta una dintre principalele porți de intrare a tinerilor pe piața muncii locale, deoarece permite angajarea fără experiență și dobândirea rapidă a unor competențe utile în numeroase domenii. România nu reușește însă să valorifice acest potențial în condițiile în care 19,2% dintre tinerii români cu vârste între 15 și 30 de ani nu lucrează și nu sunt implicați într-o formă de educație sau pregătire profesională, transmite Simona Constantinescu, președinta Federației Industriei Hoteliere din România, FIHR. În același timp, hotelurile și restaurantele se confruntă cu un deficit major de angajați, care ajunge, potrivit estimărilor sale, la aproape 50% în comparație cu Bulgaria, raportat la un număr similar de nopturi turistice. Avem, spune ea, deficit de personal, dar avem și deficit de competențe și un deficit de legislație. Deși industria poate angaja persoane fără experiență și le poate pregăti direct la locul de muncă, România are un procent ridicat de tineri care nu sunt integrați nici în educație, nici pe piața muncii. Noi avem 19,2% dintre tineri cu vârste între 15 și 30 de ani care nu sunt angrenați în niciun sistem de muncă sau de învățământ. Potrivit acesteia, tinerii respectiv nu au venituri și ocupații declarate, fiind susținuți de familii, fie din activități desfășurate în afara economiei fiscalizată. Sunt cei tineri neocupați cu nimic. Nu au venit declarat, nu au ocupații declarate. Ei subzistă fie pe banii părinților, fie din tot felul de activități la negru, a transmis șefa FIHR. O parte dintre aceste activități se regăsesc în zona economie colaborativă, unde numărul persoanelor care lucrează și veniturile obținute nu sunt întotdeauna reflectate în statisticile oficiale. Deficitul de personal este amplificat și de plecarea românilor către piețele vest-europene. Simona Constantinescu susține că aproximativ 1,4 milioane de români se află numai în Regatul Unit, iar o parte importantă acestora lucrează în industria ospitalității. Dacă tot te angajezi, e bine să ajungi și la job și să te trezești de dimineață, transmit oamenii din Horeca.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

Oltenița, s-a fixat confortabil cu Radio Transilvania aproape, să primești și astăzi informațiile de acasă. 26 de primării din județul Satu Mare riscă să piardă bani dacă nu intră pe ghișeul.ro până pe 25 august. Un număr de 26 de primării din județul nostru nu sunt încă înrolate în platforma națională ghișeul.ro și trebuie să finalizeze procedurile până pe 25 august. Administrațiile locale care nu respectă termenul stabilit de lege riscă sancțiuni financiare, inclusiv sistarea unor transferuri de la bugetul de stat. La nivel regional, județul nostru are 26 de primării care nu sunt încă integrate în platformă. Situația este mult mai bună decât în județul Sălaj, unde sunt 32 de administrații în această situație, însă mai slabă decât în Bihor, Maramureș, Cluj sau Bistrița Năsăud. La nivel național, peste 900 de primării nu sunt încă înrolate în ghișeul.ro, ceea ce înseamnă că milioane de cetățeni nu pot beneficia de toate serviciile digitale puse la dispoziție de către stat. Primăriile din județul Satu Mare, care nu sunt încă înrolate, trebuie să finalizeze procedurile până pe 25 august pentru a evita aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege. Pentru locuitorii acestor comune, conectarea la ghișeul.ro va însemna acces mai rapid la plata taxelor și impozitelor și la numeroase servicii administrative, fără deplasări la sediile instituției. Ești pe frecvența Radio Transilvania, spus programul nostru local Made in Satu Mare, povești utile de pe lângă casă și super cântece de zi bună și frumoasă. Neața bună!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: În curând, la Satu Mare se deschide Birou de Promovare și Protecție a Sănătății Satu Mare, un spațiu dedicat prevenției, informării și grijii pentru comunitate, consiliere, educație, sprijin. Proiectul IPOP ROHU 00259, îmbunătățirea proceselor demografice la nivel local prin metode de promovare a sănătății, implementat în cadrul programului Interreg 6A România-Ungaria, cofinanțat de Uniunea Europeană. Screening, prevenție, stil de viață sănătos, împreună pentru o viață mai lungă. Detalii pe vitacenter.ro. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Am revenit, iar eu îți mulțumesc tare mult că te-ai fixat și astăzi confortabil pe frecvența dragă și preferată Radio Transilvania, pe acasă, prin trafic, pe la job sau poate prin vacanțe. Ore frumoase și tinite îți doresc în continuare. În FM mai aflăm că nopțile acestea Perseidele ating maximul. Dacă condițiile de observare sunt favorabile, pot fi văzute până la 30 de stele căzătoare pe oră în nopțile următoare. Îți dau detalii imediat, tot atunci vedem câte grade sunt acum prin regiunea noastră, pe acolo pe unde asculti Mustai, Mustai și astăzi Radio Transilvania. Îți mulțumim! Stay Criss Cross Amsterdam cu Sera, plus ceva de prin anii 90, Be My Lover la Bush. Să ne fie fain și bine și astăzi cu Radio Transilvania în difuzare. Bună dimineața!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: aflăm că nopțile acestea, perseidele ating maximul. Dacă condițiile de observare sunt favorabile, pot fi văzute până la 30 de stele cazătoare pe oră în nopțile următoare. În aceste nopți, cerul mai pregătește acest spectacol pe lângă eclipsa de soare de ieri. Ploaia de meteori perseidă ajunge la maxim în nopțile următoare, scrie meteoradar.ro. Majoritatea stelelor căzătoare provin din constelația Perseu, care se află în partea de nord-est a cerului nocturn. În România, condițiile de observare vor fi bune în multe regiuni, unde cerul va fi mai mult senin. Totuși, în Oltenia, sudul Transilvaniei, nordul și vestul Munteniei și local în restul țării vor fi mai mulți nori, iar pe alocuri pot apărea și averse. Cele mai bune șanse de a vedea stelele căzătoare vor fi după lăsarea completă a întunericului, departe de luminile orașului, într-un loc cu orizont larg și cer cât mai liber. În condițiile bune pot fi observate până la aproximativ 30 de meteori pe oră. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea avem 19 grade, Cluj-Napoca 16, Brașov 20, Sibiu 21, Târgu Mureș 18, la Satu Mare și Baia Mare 17 grade, Alba Iulia acum 22 de grade, la Arad 18, la fel și la Hunedoara, la Bistrița sunt 20, la Zalău 21, Mediaș 19, Deva și Dej câte 16 grade, la Turda avem 17 grade, iar la Huedin sunt 14 grade. Cel mai cald acum în țară la Sulina, 27 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Rădăuți, 10 grade Celsius. Și oriunde ai fi și orice ai face, ne poți asculta oricând și de pe internet, chiar dacă ești mai departe de orașul tău drag, raiotransilvania.ro, simplu și ușor, cu tine în vacanță toată vara, în starea de vară.
1: Asculți, Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ce ziua asta, sper că toate sunt bune și frumoase și pe ritmul matinal Radio Transilvania, cu siguranță așa, împreună cu noi, ziua ție mai bună și tihnită. Vești, povești de pe acasă și minunății de cântece din 90 până azi, pe cele de vară, preferatele tale. Ceasul din studioul Radio Transilvania mă atenționează că mai sunt doar câteva minute și vin știrile de ora 9, Gia Crăciun ni le aduce imediat. Carburanții s-au scumpit din nou, după mai multe zile de ieftinici. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină în cazul unui importator operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Despre întreaga poveste aflăm pe larg de la Gia la 9. Dar iată ce se mai audă pe la noi, cântece dragi de la Miles Smith, Rod Stewart și Aura Dion. Informații proaspete despre vreme și cele din trafic ți le pregătesc eu între timp și ți le aduc după știrile de 9. Rămâi cu mine. Mulțumesc!
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafoniere LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aici.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții se scumpesc din nou după câteva zile de ieftiniri. Circulația s-a deschis pe A3 pe tronsonul Zimbor Poarta Sălașului, după 6 ani de așteptare. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut

0: preț pe zi. Un nou lot de autostradă în lungime de 12,24 de kilometri este de marți în folosință pe secțiunea Zimbor-Poarta Sălajului, pe A3, printr-o investiție finanțată prin programul Transport 2021-2027. Acesta este primul lot de autostradă inaugurat în România în 2026. Contractul pentru această autostradă a fost semnat în 2020, iar pentru nodul de la Românași am avut un alt contract separat, semnat în anul 2024. Din păcate, autostrada nu putea fi funcțională atâta vreme cât nu aveam încărcare și descărcare, adică nodurile rutiere finalizate. Odată cu darea în circulație acestui sector de 12 km, vom putea circula pe autostrada Transilvania pe practic 144 de km, a declarat directorul general al CNAIR, Cristian Pistor. Acum, la nivel național, rețeaua de drumuri de mare viteză a crescut de la 1418 la 1430 de km. Analizele medicale pot costa sute de lei, dar există situații în care și românii care nu au asigurare de sănătate le pot face fără să scoată bani din buzunar. CNASD contează anumite investigații pentru persoanele neasigurate, după consultația la medicul de familie și pe baza unui bilet de trimitere special. Persoanele neasigurate pot beneficia de analize recomandate în cadrul consultațiilor preventive, de investigații pentru depistarea și confirmarea unei suspiciuni de boală oncologică și de anumite testări pentru hepatitele B și C. Pentru femeile însărcinate este decontată și testarea pentru HIV. CNASD precizează că aceste analize sunt decontate atunci când biletul de trimitere e marcat cu una dintre indicațiile PREV-1 până la PREV-7. Investigațiile diferă în funcție de vârstă și de riscurile identificate de medic. Persoanele între 18 și 39 de ani pot beneficia de două consultații de prevenție pe an. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni. Numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit tvrinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutatea oficială. Așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: La Radio Transilvania, mai ascultat știrile cu Gia, mulțumim, mergem mai departe și aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vreme caldă, cerul variabil, în cursul după amiezii, izolat la munte vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată, temperaturile maxime între 27 și 32 de grade, minimele de la noapte între 10 și 16 grade Celsius, ne anunță Ana.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Satu Mare, ceva mai greu pe Prahova, Piața Eroilor Revoluției, Alexiu Berinde, Careiului, Lucian Blaga, la Carei mai greu pe Tiriamului. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp SMS 0741 777 888.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Salut, salut, e joi, deja putem da start, putem face planul de weekend, evident fixați confortabil de frecvențele Radio Transilvania. Alex Marius Codoriu sunt eu cu tine pe la povești până la 13 în programul nostru local, Made in by Radio Transilvania. Mare atenție de unde cumpărați rovinieta. CNAIR avertizează că un site neautorizat poate încasa cu până la 186% mai mult decât tariful legal. Aflăm imediat. Cu muzici minunate se prezintă în FM Sugar Babes All in the Head. Stai spor în toate. Bună dimineața, Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Mare atenție de unde cumpărați rovinieta. Cenaira avertizează că un site neautorizat poate încasa cu până la 186% mai mult decât tariful legal. Șoferii care cumpără rovinieta online sunt îndemnați să verifice cu atenție platforma pe care o folosesc. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere Cenaira avertizează că a identificat portarul evignet24.eu, deținut de o companie ungară care nu este autorizată să încaseze tariful de utilizare a drumurilor naționale, drumurilor expres și autostrăzilor din România. Potrivit Cenair, utilizarea acestui portal poate duce la plata unor sume considerabil mai mari decât cele prevăzute de lege. În unele cazuri, diferențele sunt de 10 de euro. Astfel, pentru o vinetă valabilă 12 luni, un proprietar de autoturism poate plăti 76 de euro cu 26 de euro, mai mult decât tariful legal de 50 de euro. În cazul vehiculelor de transport marfă de până la 3,5 tone, costul ajunge la 144,5 euro cu 30,5 euro peste prețul stabilit de legislație. Cea mai mare diferență apare însă la categoria microbuze, 8 plus 1 locuri și autorulote, unde portalul solicită 143 de euro, adică cu 93 de euro, 186% peste tariful legal. De asemenea, site-ul percepe 79 de euro pentru rulote și remorci de până la 1,5 tone, deși legislația românească nu prevede un tarif distinct pentru aceste categorii. Cenair sublinează că, potrivit ordonanței guvernului, nu există tarife separate pentru microbuze de până la 8 plus 1 locuri, autorulote, rulote sau remorci, acestea fiind încadrate diferit sau nefiind taxate distinct. Totodată, portalul încasează taxe și pentru categorii de vehicule care nu sunt prevăzute în legislația națională. Reprezentanții companiei precizează că nu își asumă nicio responsabilitate pentru rovinetele achiziționate prin intermediul portalurilor neautorizate. Pentru a evita costurile suplimentare și eventualele probleme, Cenair recomandă achiziționarea rovinetei doar prin portalul oficial e-rovinieta.ro, aplicația oficială e-tarife sau prin distribuitorii autorizați local.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

0: La Road Transilvania e o vară bogată în hituri răcoritoare și noutăți de pe acasă. Dacă vă căutați iată un loc de muncă, acum pe piața locală sunt 173 de locuri de muncă vacantă, anunță Agenția Județeană pentru Ocuparea Forță de Muncă Satu Mare. Potrivit ultimelor date, pe piața locală se găsesc 173 locuri de muncă vacante. Dintre acestea, 11 locuri vacante sunt pentru cei cu studii superioare, consilier vânzări, asigurări, reprezentant medical, proiectant, inginer mecanic, manager al sistemelor de management al calității, inginer mecanic, consilier expert, inspector, referent economist în economie generală contabil, 13 locuri vacante pentru cei cu studii liceale și post-liceale, maestru întreținere și reparații mașini unelte, utilități, service, prototipul electrician în construcții, mecanic utilaj, șofer de autoturisme și camioane, lucrător comercial, șef, raion adjunct, mărfuri alimentare, nealimentare, conducător autotransport rutier de persoane, casier, dispecer, 96 de locuri vacante pentru cei cu studii gimnaziale, ucenici, vânzători, montator sub ansamble, muncitor necalificat, la ansamblarea, montarea pieselor, muncitor manipulare și pregătirea furajele, cătuș mecanic, muncitor necalificat, la ansamblarea, montarea pieselor, manipulant mărfuri, montator sub ansamble, conducători autotransport rutier de mărfuri. 27 de locuri sunt vacante pentru cei cu școala generală incompletă și fără studii, curier, ajutor bucătar, lucrător comercial, 26 de locuri de muncă pentru cei cu școala profesională, tâmplar universal, lucrător comercial, conducător autotransportator rutier de persoane, șofer de autoturisme și camionetă, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, tăietor, șlefuitor, lustruitor, piatră, marmură, conducător autotransport, rutier de persoană, anunță Agenția Județeană pentru Ocuparea Forță de Muncă Satu Mare. Made in Satu Mare continuă la Radio Transilvania cu alte vești de pe lângă casă. Neața bună!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: În curând, la Satu Mare se deschide Birou de Promovare și Protecție a Sănătății Satu Mare, un spațiu dedicat prevenției, informării și grijii pentru comunitate, consiliere, educație, sprijin. Proiectul IPOP ROHU 00259, îmbunătățirea proceselor demografice la nivel local prin metode de promovare a sănătății, implementat în cadrul programului Interreg 6A România-Ungaria, cofinanțat de Uniunea Europeană. Screening, prevenție, stil de viață sănătos, împreună pentru o viață mai lungă. Detalii pe vitacenter.ro. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS. Sistemul ETER a fost repornit, însă serviciile pentru cetățeni rămân deocamdată suspendate. Și aflăm unde se fac cele mai multe angajări în spitalele de stat. Peste 6.800 de posturi scoase la concurs. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS reținută începând cu 1 august 2025. În prezent, legislația nu prevede restituirea sumelor deja încasate și nu există un temei legal pentru ca acestea să fie returnate. Contribuția de sănătate este de 10%, dar se aplică doar părții din pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, CSS se calculează doar la cei 1.000 de lei care depășesc plafonul. Casele de pensii precisează că o solicitare individuală nu poate duce la recuperarea banilor, în lipsa unei prevederi legale care să permită acest lucru. Pensionarii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale privind eventuale modificări ale legislației. Aplicația ETER a blocat aproape o lună în urma actului cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru a fost repornită etapizat. De miercuri, accesul a fost extins și către persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici judiciari și executorii judecătorești. În prima etapă, sistemul a fost disponibil pentru angajații cadastrului și notari. Prioritatea este recuperarea celor aproximativ 94.000 de cereri aflate în așteptare. Documentele depuse în perioada blocajului își păstrează data și rangul, iar termenele pentru soluționarea cererilor au fost prelungite. Pentru cetățeni însă, serviciile online nu au revenit încă la normal. Extrasele de carte funciară nu pot fi solicitate deocamdată online, iar platformele ANCPI destinate publicului rămân oprite. Guvernul anunță că acestea vor fi repornite etapizat, fără să precizeze deocamdată o dată. A început organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor libere din spitalele de stat. Guvernul a aprobat un memorandum prin care s-au deblocat peste 6.800 de posturi pentru medici și asistenți, iar în multe unități sanitare se depun deja primele dosare. Procesul trebuie să urmeze anumiți pași conform unui calendar, iar asta înseamnă că abia peste o lună se vor face primele angajări. Pentru Spitalul Universitar de Urgență București, unul dintre cele mai mari din țară, guvernul a aprobat deblocarea 476 de posturi, peste 250 pentru asistenți medicali, 156 pentru infirmiere și brancardieri și 55 pentru medici. Aici a început deja depunerea dosarelor. După capitală, cele mai multe posturi au fost deblocate în Timiș, Prahova, Mureș și Cluj, iar unitățile sanitare care pot face cele mai multe angajări sunt pe lângă Universitarul din capitală, spitalele județene din Ploiești, Timișoara și Botoșani. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Au fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim frumos. Noi mergem mai departe, ne avem online și pe mobil cu Radio Transilvania. Informații utile, cântece deșteptătoare, să-ți treacă mai ușor și plăcut toată ziulica de joi. Mustai, mustai, alături de noi. Album Collective, Album Cookie Collective, The Key, The Secret. Însă înainte de Holly Humberstone, To Love Somebody, afacerile locale merg super bine în județul Bihor. Peste 1 miliard de lei profit pentru cele mai performante 50 de companii din Bihor. Întreaga poveste imediat. Ești cu Transilvania prin Transilvania? Bună să-ți fie dimineața! Transilvania!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Vești bune din județul Bihor, afacerile locale merg super bine, peste 1 miliard de lei profit pentru cele mai performante 50 de companii din Bihor. Cele mai profitabile 50 de companii din județul Bihor au încheiat anul trecut cu un profit net cumulat de 1 miliard de lei. Clasamentul realizat de Transylvania Business pe baza bilanțurilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor până pe 17 iulie 2026 relevă concentrarea unei părți importante a profitului în jurul unui grup restrâns de companii locale. Datele sunt centralizate de Smart Reports și oferă o imagine asupra celor mai performante afaceri din județul Bihor după rezultatul net raportat pentru anul 2025. La nivelul întregului județ Bihor, 32.724 companii bihorene își depuseseră bilanțurile până la data de 17 iulie 2026. Dintre acestea, 21.758 de firme locale au raportat profit, valoarea acumulată a acestuia ridicându-se la aproximativ 5 miliarde de lei. Structura Top 50 evidențiază diversitatea economiei bihorene, dar și rolul important al industriei și al companiilor cu activitatea orientată către producția. În clasament se regăsesc firme din industria automotive, fabricarea componentelor electronice, producția de motoare și generatoare electrice, fabricarea produselor din material plastic, producția de băuturi și ape minerale, fabricarea biscuiților și produselor de patiserie, producția de carton și mobilă, precum și fabricarea încălțăminte. Un segment important este reprezentat în județul Bihor de construcții și infrastructură prin companii active în lucrări de construcție ale clădirilor, construcția de drumuri și autostrăzi și producția de beton. De asemenea, clasamentul include companii din comerț și distribuție de la combustibile automobile, încălțăminte și articole din piele, până la produse ceramice, sticle, echipamente sanitare și produse diverse. Printre domeniile reprezentative se mai numără captarea, tratarea și distribuirea apei, colectarea deșeurilor nepericuloase, transport rutier de mărfuri, activități de asistență medicală, jocuri de noroc, fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă și prelucrarea fructelor și legumelor. Diversitatea sectoarelor prezentate în clasament confirmă caracterul complex al economiei județului Bihor, în care industria, comerțul, construcțiile, serviciile și agricultura contribuie la rezultatele financiare ale companiilor locale. Așadar, afacerile locale merg super bine în județul Bihor, peste 1 miliard de lei profit pentru cele mai performante 50 de companii din județul Bihor. La cât mai multe afaceri locale, puternice și prospere. Asculți Radio Transilvania, radioul drag și preferat din Transilvania. Suntem cu tine și în Bihor. Radio Transilvania se aude direct din Oradea, de pe 97,2 FM, de la Beiuș, de pe 88 FM și de la Aleș, de pe 95,8 FM. Avem 13 stații locale pentru tine în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți promovezi cum trebuie afacerea locală în Transilvania, la Radio Transilvania, așteptăm să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@transilvania.ro și un coleg de-al nostru te va contacta imediat să spună cum poți face acest lucru. Mulțumim tare mult că ne asculți, Transilvania!
1: Asculți Radio Transilvania!

0: Mustai, mustai și astăzi cu Rotransilvania Difuzoare, ca să știi ce se mai întâmplă pe acasă, aici, în programul nostru local, Made in Bairoa, Transilvania, de la Obla 13, de luni până vineri. Gia Crăciun ne aduce știrile de 10. A început organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor libere din spitalele de stat. Guvernul a aprobat un memorandum prin care s-au deblocat peste 6.800 de posturi pentru medici și asistenți, iar în multe unități sanitare se depun deja primele dosare. Detalii la 10. Între timp, la Radio Transilvania, Caigo, Sorei și Gym Class Heroes, iar noi ne reauzim după știrile de 10 cu noutăți din trafic și informații proaspete despre vreme, plus cântece deșteptătoare care să-ți dea starea bună dis de dimineață.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS reținută începând cu 1 august 2025. În prezent, legislația nu prevede restituirea sumelor deja încasate și nu există un temei legal pentru ca acestea să fie returnate. Contribuția de sănătate este de 10%, dar se aplică doar părții din pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, CSS se calculează doar la cei 1.000 de lei care depășesc plafonul. Casele de pensii precizează că o solicitare individuală nu poate duce la recuperarea banilor, în lipsa unei prevederi legale care să permită acest lucru. Pensionarii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale privind eventuale modificări ale legislației. Aplicația Ether a blocat aproape o lună în urma actului cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru a fost repornită etapizat. De miercuri, accesul a fost extins și către persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici judiciari și executorii judecătorești. În prima etapă, sistemul a fost disponibil pentru angajații cadastrului și notari. Prioritatea este recuperarea celor aproximativ 94.000 de cereri aflate în așteptare. Documentele depuse în perioada blocajului își păstrează data și rangul, iar termenele pentru soluționarea cererilor au fost prelungite. Pentru cetățeni însă, serviciile online nu au revenit încă la normal. Extrasele de carte funciară nu pot fi solicitate deocamdată online, iar platformele ANCPI destinate publicului rămân oprite. Guvernul anunță că acestea vor fi repornite etapizat, fără să precizeze deocamdată o dată. A început organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor libere din spitalele de stat. Guvernul a aprobat un memorandum prin care s-au deblocat peste 6.800 de posturi pentru medici și asistenți, iar în multe unități sanitare se depun deja primele dosare. Procesul trebuie să urmeze anumiți pași conform unui calendar, iar asta înseamnă că abia peste o lună se vor face primele angajări. Pentru Spitalul Universitar de Urgență București, unul dintre cele mai mari din țară, guvernul a aprobat deblocarea 476 de posturi, peste 250 pentru asistenți medicali, 156 pentru infirmiere și brancardier și 55 pentru medici. Aici a început deja depunerea dosarelor. După capitală, cele mai multe posturi au fost deblocate în Timiș, Prahova, Mureș și Cluj, iar unitățile sanitare care pot face cele mai multe angajări sunt pe lângă Universitarul din capitală, spitalele județene din Ploiești, Timișoara și Botoșani. Românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv, arată datele statistice. Scăderea consumului a contribuit la reducerea deficitului comercial, dar nu și a dependenței economiei de importuri. Acest lucru se poate îndrepta doar prin creșterea producției locale. România nu importă doar produsele care ajung direct în coșul de cumpărături al consumatorilor. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente și combustibili folosiți de companii în producția internă. Potrivit RomaniaActualități.ro. În plus, țara noastră importă de multe ori și pentru a exporta. Multe produse fabricate aici folosesc componente sau materii prime aduse din străinătate. Există însă și produse pe care România le importă sistematic, deoarece producția internă nu acoperă necesarul. Un exemplu este carnea de porc. Situații similare există și în cazul dulciurilor, al hranei pentru animale sau al produselor chimice. Sungia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: La Radio Transilvania am ascultat știrile cu Gia. Mulțumim, mergem mai departe și aflăm cum stăm cu vremea.

0: Radă cel știu, să ne anunță Ana.
1: Radio Transilvania. Info trafic.
0: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Satu Mare, ceva mai greu pe Prahova, Piața Eroilor Revoluției, Alexiu Berindă, Careului, Lucian Blaga, la Carei mai greu pe Tiriamului. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp SMS 0741 777 888.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Programul nostru local, Made in Bairro, Transilvania continuă în FM online și pe mobil, cu altă văști de vacanță și ponturi de vacanță în starea de vară. Alex Maris Podoriu sunt eu. Toate primăriile trebuie să se înroleze pe platforma ghișeul.ro până pe 25 august. Cum stă județul nostru? Satu Mare și Sălaj au mai multe primării pe listă, Suceava, Cluj și Bistrița Năsău stau mai bine, se riscă primăriile care nu respectă termenul, îți spun imediat. Mark Ambor, Belong Together, chiar acum, să-ți fie dimineața de joi, 13 august, perfectă, bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate primăriile trebuie să înroleze pe platforma ghișol.ro până pe 25 august. Cum stă județul nostru? Satu Mare și Sălaj au mai multe primării pe listă, Suceava, Cluj și Bistrița. Sau stau mai bine? Ce riscă primăriile care nu respectă acest termen? Până la data de 25 august, toate primăriile trebuie să fie înrolate în platforma ghișol.ro. La nivel național, 919 dintre cele 3187 de primării nu îndepliniseră această obligație. Lista cuprinde 913 comune și 6 orașe. Potrivit datelor prezentate recent, peste 25 milioane de români nu pot beneficia de avantajele platformei ghișol.ro și sunt nevoiți să se deplaseze fizic la primărie pentru anumite plăți și servicii. Dintre județele analizate, Sălajul are cel mai mare număr de primării nenrolate, respectiv 32. Urmează județul Satu Mare, cu 26 de administrații locale și Maramureșul cu 21. Suceava are 18 primării neînrolate, iar Cluj și Bistrița-Năsăud au câte 8. Situația comparativă este următoarea: Sălaj 32 de primării neînrolate, Satu Mare 26 de primării neînrolate, Maramureșul 26 primării neînrolate, Suceava 18, Cluj 8 primării neînrolate și Bistrița 8 primării neînrolate. Maramureșul are 11 primării neînrolate, mai puțin decât Sălajul și cu 5 mai puțin decât Satu Mare. În județul Satu Mare sunt 26 de administrații locale neînrolate, printre care Arcâș, Bixad, Călinești-Oaș, Certeză, Orașul Nou, Turs, Turulung și Vama. În Sălaj apar 32 de primării, printre care Agriș, Bobota, Bocșa, Crișeni, Hida, Ilianda, Nușfalău, Cărmășag și Zimbor. Maramureșul are un număr mai mic de administrații neînrolate decât cele două județe, în Suceava există 18 primării neînrolate, cu 3 mai puține decât în Maramureș. Cluj și Bistrița-Năsăud au câte 8 administrații locale pe listă, de aproape 3 ori mai puține decât Maramureșul. În Cluj, primăriile neînrolate sunt în Cășeiu, Ceaca, Mintiu, Gherli, Plos, Coș, Sân Martin, Taga, Ungura și Vultureni. În Bistrița-Năsăud apar Chiochi, Șleșu, Negrilești, Parva, Salva, Spermezeu, Uriu și Urmeniș. În cazul nerespectării termenului 25 august, legea prevede sistarea alimentării bugetelor locale, atât cu cote defalcate din impozit pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, destinate echilibrării bugetelor locale, cu câteva excepții. Înrolarea în ghișol.ro le permite cetățenilor să efectueze online anumite plăți către administrațiile publice, fără deplasări la sediul primăriei.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

această dimineață trezești pe ritmurile fresh deșteptătoare de la Radio Transilvania. România și Ungaria își unesc forțele împotriva violențe domestice, statul mare, în centrul unui proiect european cu impact transfrontalier. După mai bine de un an de colaborare, autoritățile din România și Ungaria au pus bazele unei rețele transfrontaliere care promite să schimbe modul în care sunt prevenite și gestionate cazurile de violență domestică. Conferința de închidere a proiectului european Unite, desfășurată la Nyíregyháza, a reunit peste 50 de specialiști din cele două țări și a marcat finalul unui proiect cu rezultate importante pentru comunitățile de pe ambele maluri ale graniței. Inspectoratul de poliție județean Satu Mare a avut un rol esențial în implementarea inițiativei, alături de Căpetenia Superioară de Poliție a Comitatului Soboloci Tatmar Barag, demonstrând că lupta împotriva violenței domestice poate fi mai eficientă atunci când instituțiile colaborează dincolo de frontieră. Conferința a reunit polițiști, procurori, reprezentanții instanțelor, specialiști în asistență socială și membrii organizațiilor neguvernamentale care au analizat rezultatele proiectului și au discutat despre modalitățile prin care victimele pot beneficia de intervenții mai rapide și mai eficiente. Generalul de brigadă Ciobo Sabo, șeful Căpeteniei Superioare de Poliție a Comitatului Soboloci, Tatmar Barag, a subliniat că violența domestică este unul dintre cele mai greu de identificate fenomene, deoarece se petrece în spațiul privat, unde frica și stigmatizarea îi determină adesea pe cei afectați să nu ceară ajutor. La rândul său, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, chestorul de poliție Stan Sorin Daniel, a evidențiat faptul că cea mai importantă realizare a proiectului o reprezintă consolidarea colaborării dintre poliție, sistemul judiciar, serviciile sociale, mediul educațional și societatea civilă. Cele mai importante rezultate ale proiectului reprezintă crearea unei rețele transfrontaliere de cooperare între instituțiile din cele două țări, bazată pe schimbul de experiență, bune practici și mecanisme comune de intervenție. La finalul conferinței de la Nyíregyháza, reprezentanții poliției și ai sistemului judiciar din România și Ungaria și-au reafirmat angajamentul de a continua colaborarea și după încheierea proiectului, extinzând acest model și în alte domenii de interes comun. Mesajul transmis de participanți a fost unul clar: violența domestică nu cunoaște granițe, iar protejarea victimelor necesită un răspuns comun rapid, coordonat din partea tuturor instituțiilor implicate. Medin Satu Mare continuă la Radio Transilvania cu alte noutăți, informații și lucruri utile de știut. De pe acasă, bună dimineața!

0: date.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafoniere LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Pro Transilvania în starea de vară, toată vara Transilvania. Oricum ai fi și pe oriunde ai fi, Pro Transilvania aproape, zilele toate sunt minunate. Rockset, Sleeping in my car, însă până atunci, Pink Runaway. Mini-autostrada Sălajului e gata cu 3 ani de întârziere. Noua șosea de mare viteză are doar 12 km și o poți străbate în 6 minute, însă o autostradă e cerută insistent de multă, multă vreme de corporațiile industriale din județul Sălaj. Întreaga poveste imediat. Ești cu Transilvania prin Transilvania? Spor la treabă să ai și o zi super faină, îți doresc, Transilvania!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Linia autostrada Stelajului e gata cu 3 ani de întârziere, noua șosea de mare viteză edificată la doar 12 km și se poate străbate în cam 6 minute. Însă autostrada e cerută insistent de multă vreme de corporațiile industriale din județul Stelaj. Încetinirea în finalizarea a 3 dintre Cluj și Stelaj vine nu numai din finanțare sau birocrație, ci și din capricile naturii, de la alunecările de teren și duritatea rocii care a trebuit dinamitată până la vizitele urșilor și lupilor în zona șantierului, scrie transilvaniabusiness.ro. Acest sector are ca noduri de descărcare Zimbor și Românași. Contractul a fost semnat în 2020 pentru cel de la Românași, semnat în 2024. Lotul nu putea fi funcțional fără nodurile rutiere finalizate. 144 km finalizați din A3, iar rețeaua de șosele de mare viteză din România a crescut la 1430 km. Vor fi 230-240 km de autostradă terminați în acest an. Vom depăși orice record privind darea în funcțiune de drumuri de mare viteză. Întârzierile de aici au fost cauzate de alunecări, în general cu terenurile de fundare, transmite CNAIR. În zona Transilvaniei, terenurile nu sunt foarte coezive, iar planurile de alunecare au apărut de fiecare dată la terasamentele făcute. A trebuit să modificăm inclusiv traseul A3 pe anumite porțiuni ca să poată să fie realizată. Problemele diverse și foarte multe întâmpinăm pe toate drumurile de mare viteză. Descărcări arheologice, osemintă, cimitire, deminări, condiții impuse de autoritățile de mediu. La marile lucrări de infrastructură sunt kilometri de săpat prin dealuri, munți și voi, viaducte, lucrări complexe, a transmis Cristian Pistol, director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR. Există șanse reale să finalizeze tronsoanele din A3 către Oradea, inclusiv sub placul de Barcău, Chiribiș. Sectorul Biharia-Chiribiș se află în implementare la Compania Națională de Investiții Rutiere, CNAIR. Cel mai probabil tot anul acesta se va finaliza. Sectorul cu tunelul Meseș, poarta Stelajului Zalău, Nușfalău, se află în fază de proiectare, care va fi terminată în primăvara anului viitor. Conectarea județului Stelaj la marile rute de dezvoltare economică înseamnă, înainte de toate, infrastructură rutieră modernă. O autostradă pe care o așteaptă antreprenorii din RNV, multinaționalele din județul Stelaj și antreprenorii autohtoni deopotrivă, pentru că această investiție reconectează Stelajul la marile rute de dezvoltare economică, transmită autoritățile locale stelajene.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: dintr-o super cântece fresh, petrecarețe de vară, în starea de vară. Ne pregătim de știri, Gia Crăciun vine cu știrile de 11, o nouă lot de autostradă, lungimea de 12,24 km, este de marți în folosință, cum spuneam și noi, pe secțiunea Zimbor-Poarta Sălajului, pe A3, printr-o investiție finanțată prin programul Transport 2021-2027. Contractul pentru această autostradă a fost semnat în 2020, iar pentru nodul de la Românaș, un alt contract separat, 2024. Din păcate, autostrada nu poate fi funcțională atâta vreme cât nu avem încărcare și descărcare, adică nodurile rutiere finalizate. Despre toată povestea la 11, între timp, cântece minunată în starea de vară cu Bruno Mars și Spice Girls. Să-ți meargă bine toată ziulica de joi, musai alături de noi!
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții se scumpesc din nou după câteva zile de ieftiniri. Circulația s-a deschis pe A3 pe tronsonul Zimbor-Poarta Sălajului, după 6 ani de așteptare. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină, în cazul unui important operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinare. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Un nou lot de autostradă în lungime de 12,24 de kilometri este de marți în folosință pe secțiunea Zimbor-Poarta Sălajului, pe A3, printr-o investiție finanțată prin programul Transport 2021-2027. Acesta este primul lot de autostradă inaugurat în România în 2026. Contractul pentru această autostradă a fost semnat în 2020, iar pentru nodul de la Românași am avut un alt contract separat, semnat în anul 2024. Din păcate, autostrada nu putea fi funcțională atâta vreme cât nu aveam încărcare și descărcare, adică nodurile rutiere finalizate. Odată cu darea în circulație acestui sector de 12 km, vom putea circula pe autostrada Transilvania pe practic 144 de km, a declarat directorul general al CNAIR, Cristian Pistor. Acum, la nivel național, rețeaua de drumuri de mare viteză a crescut de la 1418 la 1430 de km. Analizele medicale pot costa sute de lei, dar există situații în care și românii care nu au asigurare de sănătate le pot face fără să scoată bani din buzunar. CNASD contează anumite investigații pentru persoanele neasigurate, după consultația la medicul de familie și pe baza unui bilet de trimitere special. Persoanele neasigurate pot beneficia de analize recomandate în cadrul consultațiilor preventive, de investigații pentru depistarea și confirmarea unei suspiciuni de boală oncologică și de anumite testări pentru hepatitele B și C. Pentru femeile însărcinate este decontată și testarea pentru HIV. CNASD precizează că aceste analize sunt decontate atunci când biletul de trimitere e marcat cu una dintre indicațiile PREV 1 până la PREV 7. Investigațiile diferă în funcție de vârstă și de riscurile identificate de medic. Persoanele între 18 și 39 de ani pot beneficia de două consultații de prevenție pe an. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni. Numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit tvrinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutatea oficială. Așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: La Radio Transilvania, am ascultat știrile cu Gia. Mulțumim, mergem mai departe și aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi

0: 12 grade Celsius, ne anunțăm.
1: Radio Transilvania. Info
0: trafic. Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Satu Mare, ceva mai greu pe Prahova, Piața Eroilor Revoluției, Alex Iuberindă, Careului, Lucian Blaga, la Carei mai greu pe Tiriamului. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp SMS 0741 777 888.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Iar noi dăm startul în altă oră din programul nostru local.

0: Ai buletinul expirat sau aproape de expirare? Ce trebuie să faci până pe finalul acestui an? Autoritățile locale anunță cetățenii care au acte de identitate expirate sau care urmează să expire până la finalul anului că trebuie să se prezinte de urgență la Serviciul Evidența Persoanelor pentru a solicita eliberarea unui nou document. Sunt vizați inclusiv tinerii care au împlinit vârsta de 14 ani și nu dețin încă un act de identitate. Accesul la ghișeu se face numai pe baza unei programări prealabile online. Cine trebuie să se prezinte la evidența persoanelor, potrivit autorităților locale, sunt vizate trei categorii de persoane. Cei care au împlinit 14 ani și nu au încă un act de identitate, persoanele peste 18 ani al căror act de identitate a expirat sau urmează să expire până la 31 august 2026, persoanele peste 18 ani cărora le va expira actul de identitate în intervalul 1 septembrie 31 decembrie 2026. Serviciul de evidență a persoanelor a centralizat listele persoanelor aflate în aceste situații și le solicită să se prezinte de urgență pentru a intra în legalitate. Programarea este obligatorie online. Cetățenii se pot prezenta și la ghișee doar în baza unei programări prealabile. Programarea se poate face prin hub-ul Ministerului Afacerilor Interne sau prin platforma online a Serviciului de Evidență a Persoanelor Local. Municipalitatea atrage atenția că numărul de persoane care pot fi preluate zilnic este limitat, motiv pentru care programările trebuie făcute din timp. Vor fi prezentate și avantajele cărții electronice de identitate. Persoanele care se prezintă la Serviciul Evidența Persoanelor vor primi și informații despre cartea electronică de identitate. Potrivit municipalității, noul document facilitează accesul la servicii publice digitale și oferă un nivel sporit de siguranță și protecția datelor personale. Unde se pot obține informații? Informațiile privind documentele necesare pot fi obținute de la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor sau de pe site-ul municipalității. Primăria reamintește că deținerea unui act de identitate valabil reprezintă o obligație legală și este necesară pentru accesul la numeroase servicii publice și private.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

Tocmai din Satu Mare, continuă la Radio Transilvania. CSM Olimpia Satu Mare a părăsit Cupa României încă din turul al treilea, după o înfrângere categorică 0-5 pe terenul formației CS Minaur Baia Mare. În această dimineață, CSM Olimpia a plecat spre Suceava, unde sâmbătă de la ora 11 va întâlni formația Cetatea în etapa a treia din Liga a doua. Pe 22 august, sădmărenii vor reveni pe stadionul Olimpia Daniel Prodan, unde vor primi vizita formației FC Bihor Oradea. Umnii strânși, meciuri frumoase, musai, să auzim și de o victorie. Ești cu Radio Transilvania în programul local, mai din Satu Mare. Mergem mai departe în căutarea de alte lucruri utile de știut de pe acasă.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională, stocul se epuizează rapid.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aceea

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Toată vara, Transilvara, aici e starea de vară, cântece energizantă, să-ți meargă bine toată vacanța, cântece fresh și informații utile pentru tine. Uite, imediat îți mai dau un pont de vacanță, Bobâlna devine din nou punctul de întâlnire al motocicliștilor și iubitorilor de rock. Rock Revolution Fest Bobâlna 2026 intră în linie dreaptă, 3 zile de rock, motoare, tradiție și energie pe platoul Răscoale de la Bobâlna, 21-23 august. Îți dau detalii imediat. Afrojack, Sia și David Guetta, Away Tonight plus Lenny Kravitz, I Belong to You, dai spor în toată.
0: Simți muzica,
1: simți diferența,
0: simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Ce-am mai putea face prin vacanța de vară? Păi, Bobâlna devine din nou punctul de întâlnire al motocicliștilor și iubitorilor de rock. Rock Revolution Fest Bobâlna 2026 intră în linie dreaptă cu 3 zile de rock, motoare, tradiție și energie pe platoul Răscoale de la Bobâlna 21-23 august. Bobâlna din județul Cluj, 21-23 august, Rock Revolution Fest Bobâlna se pregătește pentru cea de-a treia ediție care va avea loc în această perioadă, 21-23 august, pe platoul Monumentului Răscoalei de la Bobâlna. Festivalul își continuă povestea începută în urmă cu 3 ani și face, în această ediție, un pas important în dezvoltarea sa. Rock Revolution Fest își deschide oficial porțile și pentru artiști și formații internaționale. Timp de 3 zile, platoul de la Bobâlna va deveni un punct de întâlnire pentru iubitorii muzicii rock, reunind pe aceeași scenă formații care abordează stiluri diferite, de la hard rock, heavy metal, gothic metal, până la progressive, alternative, folk metal și alte expresii ale muzicii rock. Ediția din 2026 aduce un line-up construit pentru un public cât mai divers și marchează debutul componente internaționale a festivalului. Pe scena Rock Revolution Fest Bobâlna vor urca Dirty Shirt România, Temperance Italia, Campus România, Vermilia, Finlanda, E-Anna, România, Focul Viu, România, Condori Negri, Republica Moldova, Gothic, România, Mistfall, Grecia, Suraustru, România, Catarain, România, Ravi Hazard, România, Impress, România, Blackout, România, Atorsis, România, Haltahash, România, Hile, România, Asphalt, România, Sonic Overload, România, Yesterday Pasta, România și Lacrima Noctis din România. Prin acest line-up, organizatorii își propun să aducă împreună atât nume consacrate ale scenei rock, cât și formații aflate la început de drum, oferind publicului posibilitatea de a descoperi stiluri și artiști noi. Dacă ediția precedentă a fost afectată de vremea nefavorabilă, anul acesta organizatorii s-au hotărât să recupereze și să ducă la un alt nivel unul dintre cele mai spectaculoase momente ale festivalului Parada Moto Rock Revolution Fest, organizată împreună cu partenerii Revolution Bikers. Parada va avea loc sâmbătă 22 august, începând cu ora 12, iar startul se va da chiar de pe platoul Monumentului Răscoalei, în inima festivalului. Traseul paradei va fi platoul Monumentului Răscoalei, Bobâlna-Dej, Bobâlna, platoul Monumentului Răscoalei. Organizatorii invită pe motociclist să se alăture evenimentului și să transforme parada într-un spectacol pe două roți care să ducă spiritul Rock Revolution în comunitățile din zonă. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, iar în județul Cluj, Radio Transilvania se aude direct din Cluj-Napoca, de pe 94,5 FM și de la Turda de pe 89,9 FM. Avem 13 frecvențe pentru tine în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți promovezi mai bine și eficient afacerea ta în Transilvania, la Radio Transilvania, așteptăm să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro, iar un coleg de-al nostru te va contacta imediat pentru a-ți oferi mai multe amănunte despre acest lucru.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți.

0: așa perfect.
1: Tu ți-ai descărcat aplicația noastră, Radio Transilvania, pentru smartphone. Peste 1500 de ascultători și-au instalat deja aplicația noastră pe mobil. Le mulțumim din suflet. Și uite așa, oriunde, oricând, peste tot, ești cu Radio Transilvania aproape și în vacanța de vară. Cu aplicația noastră de pe Google Play, App Store sau de pe www.radiotransilvania.ro pentru Android și iOS poți asculta Radio Transilvania peste tot, în starea de vară, toată vara. Ai numai muzică de calitate. Din 90 până azi, știri de aproape, informații locale, informații meteo și din trafic din oră în oră. Primești informații direct pe telefonul tău, poți comunica cu noi oricând. Radio Transilvania se recepționează on air în orașele Oradea, Cluj-Napoca, Bistrița, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Ludu, Jmedia, Șturda, Beclean, Carei, Alej și Băiuș. Așadar, descarcă-ți și tu aplicația noastră Radio Transilvania. E simplu, fain și ușor să fim împreună peste tot în vacanța de vară. Ne pregătim de știri, colega mea Gia Crăciun vine cu știrile imediat. Între timp, Ella Henderson și Cristina Aguilera, să-ți meargă bine toată ziulica de joi alături de noi.
2: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Contribuabilii cu datorii fiscale de peste 40.000 de lei primesc notificări de la NAV și trebuie să-și verifice situația fiscală. Noul cod al urbanismului aduce proceduri mai simple pentru proprietari. Și programul Casa Verde va fi modificat. Finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Contribuabilii care primesc de la NAF notificări privind obligații fiscale restante nu ar trebui să facă automat o nouă plată. Specialiștii recomandă verificarea mai întâi a situației fiscale, a plăților recente și a modului în care acestea au fost alocate. Notificările vizează în principal pe cei care desfășoară activități economice și au datorii de peste 40.000 de lei. Situația poate fi verificată prin fișa ROL, disponibilă în spațiul privat virtual. Unele plăți recente, inclusiv cele făcute prin ghișeul.ro, pot apărea temporar ca restanțe. De asemenea, banii achitați pot fi folosiți pentru stingerea unor datorii mai vechi, conform ordinii prevăzute de lege. Dacă restanțele sunt confirmate, contribuabilii pot opta pentru plata integrală, eșalonare sau, în anumite situații, mediere fiscală. De la 25 august, mai multe lucrări vor putea fi făcute fără autorizație de construire în anumite condiții. Noul cod al urbanismului, publicat în Monitorul Oficial, simplifică procedurile pentru montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a panourilor fotovoltaice, dar și pentru unele terase, pergole și anexe gospodărești. În mediul rural, anumite construcții anexe de până la 20 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație dacă sunt demontabile, fără fundație și respectă regulile urbanistice locale. Pentru alte lucrări va fi suficientă notificarea primăriei. Aceasta trebuie însă însoțită de un proiect tehnic, iar taxele prevăzute de lege rămân de achitat. Primăria are 15 zile lucrătoare pentru verificarea documentelor. Potrivit Ministerului Dezvoltării, eliminarea autorizației pentru aceste categorii de lucrări nu înseamnă eliminarea obligației de respectare a normelor în domeniu. Noile norme privind ambalajele și deșeurile de ambalaje se aplică de miercuri 12 august în toate statele Uniunii Europene. Regulile introduc limite stricte pentru substanțele chimice eterne, PFAS, din ambalajele care intră în contact cu alimentele și stabilesc noi obligații pentru producători și importatori. Alte măsuri privind reducerea ambalajelor inutile, reciclarea, reutilizarea și anumite produse de unică folosință vor intra în vigoare treptat, majoritatea din 2030. Regulamentul acoperă toate ambalajele și deșeurile de ambalaje, indiferent de materialul din care sunt fabricate. Sunt vizate astfel ambalajele din plastic, hârtie, carton, sticlă, metal, lemn și alte materiale folosite pentru produse alimentare, băuturi, medicamente, cosmetice, aparate electronice, bunuri industriale, transport sau livrări către consumator. Noul cadru stabilește responsabilități pentru producători, importatori, distribuitori, comercianți și alții. Programul Casa Verde va fi modificat în acest an, în sensul că finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare, nu și pentru instalarea de panouri fotovoltaice, ca până acum. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a precizat într-un interviu televizat că energia fotovoltaică va putea fi astfel păstrată și utilizată în orele seri, când România este nevoită să importe energie electrică la prețuri mari. Anul acesta, programul Casa Verde, așa cum era el cunoscut, nu va mai fi Casa Verde cu panouri, va conține doar componenta de baterii. Și bateriile vor veni, am și făcut un calcul cu suma care a fost alocată. Vorbim de minim 200 de megawatt-oră, care vor fi stocați în baterii, a transmis ministrul mediului. Diana Buzoianu a mai menționat că se ia în calcul și modificarea modului în care vor fi acordate voucherele, adică în loc de primul venit, primul servit, să fie prioritare competitivitatea, dar și cofinanțarea. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: La Radio Transilvania am ascultat știrile cu Gia. Mulțumim, mergem mai departe și aflăm cum stăm cu vremea.

0: era de același eu, să ne anunțăm.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Satu Mare, ceva mai greu pe Prahova, Piața Eroilor Revoluției, Alexiu Berinde, Careului, Lucian Blaga, la Carei mai greu pe Tiriamului. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp SMS 0741 777 888.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Start play și începe ora cu numărul 5 din programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Îți promit și ora asta multă, multă muzică faină din 90 până azi, specială de vară și răcoreală în starea de vară și multă vești bună și interesantă de pe acasă. Musai să ne asculti. Alex Maris Pădăru sunt eu, Walk With Me, Felix Iahăn cu Shows imediat. Dar care sunt cele mai curate plaje din România în această perioadă? Unde găsim apă curată și plaje? Blue Flag pe litoral românesc, îți spun, Mintenaș, poate vrei să

0: Poate că ai fost deja, dar poate că încă nu ai fost la mare și vrei să ajungi pe litoral românesc. Care sunt cele mai curate plaje din România în această perioadă? Unde găsim apă curată și plajă Blue Flag? Când vorbim despre cele mai curate plaje din România, aspectul nisipului este doar unul dintre criterii. La fel de importante sunt calitatea apei pentru îmbăiere, modul în care este întreținută plaja, serviciile disponibile și măsurile de siguranță. În acest sezon, luna august, România are 5 plaje certificate Blue Flag, Steagul Albastru, Axis Nova și Fenicia în Năvodari, Azur și Citadel în Eforie Sud, Fenicia Blue View în Olimp, Dharma Beach din Eforie Sud se află în fază de pilot și nu este încă o plajă Blue Flag certificată. Certificarea Blue Flag nu desemnează automat cea mai curată apă din România, ci confirmă respectarea unui set mai larg de criterii privind calitatea apei, protecția mediului, curățenia, siguranța și serviciile oferite turiștilor. De urmări pe viitor, Dharma Beach, plaja din Eforie Sud, se află în această perioadă în fază pilot Blue Flag. Asta înseamnă că este evaluată în raport cu standardele programului, dar nu trebuie prezentată încă drept plajă certificată Blue Flag. Nivelul de aglomerație poate varia considerabil în funcție de perioada, chiar și plajele mai liniștite devin aglomerate în weekendurile de vârf din luna august. Blue Flag este o certificare internațională acordată plajelor care respectă o serie de standarde privind calitatea și administrarea zonei de îmbăiere. Printre criteriile urmărite se numără calitatea apei, curățenia și gestionarea deșeurilor, protecția mediului, existența serviciilor de salvamar și echipa de siguranță, toaletele și alte facilități, accesibilitatea, informarea și educația de mediu. Certificarea este acordată pentru un anumit sezon și trebuie menținută pe parcursul acestuia. Prin urmare, Blue Flag este un indicator util atunci când alegi o plajă bine administrată, dar nu înseamnă că toate plajele fără Steagul Albastru au apă de calitate mai slabă. Turiștii pot verifica separat calitatea oficială a apei de îmbăiere prin instrumentele Agenției Europene de Mediu, care monitorizează mii de zone de coastă și ape interioare din întreaga Europa.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

Transilvania e o vară bogată în hituri ocolitoare și vești și povești de pe lângă casă. Secția de împrumut pentru copii din cadrul Bibliotecii Județene Satu Mare organizează marți 18 august și vineri 29 august activități subscrise programului Bibliovacanța, destinat copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 11 ani. Luna august este dedicată activităților care încurajează implicarea civică proactivă încă de la cele mai fragede vârste, astfel că tema aleasă de către bibliotecarii sădmărâni este Sunt mic, dar responsabil. În data de 18 august, prin intermediul unui atelier organizat în parteneriat cu voluntarii de la Crucea Roșie Română, filiala Satu Mare, și cu ofițeri de la Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, Biroul Siguranță Școlară, participanții vor învăța cum să reacționeze în situații de urgență și vor deprinde tehnici privind acordarea primului ajutor. Activitățile vor fi susținute și prin organizarea unor jocuri interactive și ateliere de creație. Ziua de vineri 21 august este rezervată vizionării unei opere cinematografice inspirată de un titlu celebru din literatura universală pentru copii și atent aleasă, astfel încât micii spectatori se bucură de o experiență plăcută. Ambele activități vor fi livrate în limba română și sunt programate să desfășoare cu începere de la ora 11 la sediul Bibliotecii Județene Satu Mare, de pe strada Iuliu Maniu, numărul 2. Participarea este gratuită, în limita 20 de locuri per grupă, iar înscrierile se pot face la numărul de telefon 0261 711 199, în zilele lucrătoare ale săptămânii, în intervalul orar 8-16. Legitimația de bibliotecă este obligatorie. Transmit reprezentanții Bibliotecii Județene Satu Mare. Ești în Made in Satu Mare, la Radio Transilvania, programul nostru local. Vești de acasă și super cântece din 90 până azi.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Răcorește-te inteligent cu Smart Shop Install. Vindem aparate de aer condiționat de la producătorul AUX, numărul 3 mondial, cu livrare rapidă din stoc și montaj asigurat prin partenerii noștri autorizați. Confort evident.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Pe frecvența dragă și preferată din Transilvania, Radio Transilvara. Ești în starea de vară toată vara. Cântecele noastre îți fac vacanța super faină. Teddy Swims, The Door plus Everything But The Girl Missing. Și imediat la rubrica Meteo îți mai spun că nopțile acestea perseidă la timp maximul, dacă condițiile de observare sunt favorabile, pot fi văzute până la 30 de stele căzătoare pe oră în nopțile următoare. Îți dau detalii imediat și tot atunci câte grade avem acum prin regiunea noastră, în orașele pe unde poți asculta și Radio Transilvania. Să-ți fie ziua perfectă, Transilvania!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: La rubrica noastră Meteo aflăm că nopțile acestea Perseidele ating maximul. Dacă condițiile de observare sunt favorabile, pot fi văzute până la 30 de stele căzătoare pe oră în nopțile următoare. În aceste nopți, cerul mai pregătește un spectacol. Pe lângă eclipsa de soare de ieri, ploaia de meteori Perseidă ajunge la maxim în nopțile acestea, scrie meteoradar.ro. Majoritatea stelelor căzătoare provin din constelația Perseu, care se află în partea de nord-est a cerului nocturn. În România, condițiile de observare vor fi bune în multe regiuni, unde cerul va fi mai mult senin. Totuși, în Oltenia, sudul Transilvaniei, nordul și vestul Munteniei și local în restul țării vor fi mai mulți nori, iar pe alocuri pot apărea și averse. Cele mai bune șanse de a vedea stelele căzătoare vor fi după lăsarea completă a întunericului, departe de luminile orașelor, într-un loc cu orizont larg și cer cât mai liber. În condiții bune, pot fi observate până la aproximativ 30 de meteori pe oră. Haideți să vă spun acum câte grade sunt prin regiune noastră. La Oradea avem 25 de grade, Cluj-Napoca 26, Brașov 22 de grade, la Sibiu și Târgu Mureș 26 de grade, la Satu Mare și Alba Iulia 27 de grade, Baia Mare 26, Arad, Hunedoara și Bistrița câte 25 de grade Celsius, la fel și la Mediaș, la Zalău avem 27 de grade, la Deva, Turda și Dej 26 de grade, la Huedin sunt acum 23 de grade, cel mai cald în țară, la Cernavodă 30 grade Celsius, iar cel mai răcoare la Întorsura Buzău 17 grade Celsius. Păstrează frecvența dragă și preferată din Transilvania pentru cea mai frumoasă colecție de hituri fresh de vară ce-și dau întâlnire pe frecvența noastră. Toată vara, în starea de vară, toată vara, se anunță o vară răcoritoare cu Radio Transilvania în difuzoare.
1: Asculți, Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

0: prieteni, noi ne apropiem de finalul emisiunii noastre locale de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Peste puțin timp, Gia Crăciun ne aduce știrile de ora 13, după care 2 ore de muzică minunată în Transilvania Hits. Numai bună să te relaxezi cu radioul drag și preferat aproape. De la 15, în trafic, vine Norbi Stopco, apoi de la 19, ai ghidea seara, cântece deosebite, ce-ți deschid cum trebuie seara, plus că promovăm seara de seara artiștii locali din Transilvania, în Transilvania Music. Nu uita, mâine dimineață, Irina îți dă de bună dimineață al matinalul Radio Transilvania, începând fix cu ora 6. Eu sunt Alex Marius Podariu, te aștept în FM online și pe mobil mâine de la 8. Pe vineri și ne facem planuri de weekend. Stai parte în continuare de spor în toate și de o după-amiază cât se poate de faină și bună alături de radioul drag și preferat din orașul tău.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: ever say. Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Contribuabilii cu datorii fiscale de peste 40.000 de lei primesc notificări de la NAV și trebuie să-și verifice situația fiscală. Noul cod al urbanismului aduce proceduri mai simple pentru proprietari. Și programul Casa Verde va fi modificat. Finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Contribuabilii care primesc de la NAF notificări privind obligații fiscale restante nu ar trebui să facă automat o nouă plată. Specialiștii recomandă verificarea mai întâi a situației fiscale, a plăților recente și a modului în care acestea au fost alocate. Notificările visează în principal pe cei care desfășoară activități economice și au datorii de peste 40.000 de lei. Situația poate fi verificată prin fișa ROL, disponibilă în spațiul privat virtual. Unele plăți recente, inclusiv cele făcute prin ghișeul.ro, pot apărea temporar ca restanțe. De asemenea, banii achitați pot fi folosiți pentru stingerea unor datorii mai vechi, conform ordinii prevăzute de lege. Dacă restanțele sunt confirmate, contribuabilii pot opta pentru plata integrală, eșalonare sau, în anumite situații, mediere fiscală. De la 25 august, mai multe lucrări vor putea fi făcute fără autorizație de construire în anumite condiții. Noul cod al urbanismului, publicat în Monitorul Oficial, simplifică procedurile pentru montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a panourilor fotovoltaice, dar și pentru unele terase, pergole și anexe gospodărești. În mediul rural, anumite construcții anexe de până la 20 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație dacă sunt demontabile, fără fundație și respectă regulile urbanistice locale. Pentru alte lucrări va fi suficientă notificarea primăriei. Aceasta trebuie însă însoțită de un proiect tehnic, iar taxele prevăzute de lege rămân de achitat. Primăria are 15 zile lucrătoare pentru verificarea documentelor. Potrivit Ministerului Dezvoltării, eliminarea autorizației pentru aceste categorii de lucrări nu înseamnă eliminarea obligației de respectare a normelor în domeniu. Programul Casa Verde va fi modificat în acest an, în sensul că finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare, nu și pentru instalarea de panouri fotovoltaice, ca până acum. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a precizat într-un interviu televizat că energia fotovoltaică va putea fi astfel păstrată și utilizată în orele seri, când România este nevoită să importe energie electrică la prețuri mari. Anul acesta, programul Casa Verde, așa cum era el cunoscut, nu va mai fi Casa Verde cu panouri, va conține doar componenta de baterii. Și bateriile vor veni, am și făcut un calcul cu suma care a fost alocată. Vorbim de minim 200 de megawatt-oră, care vor fi stocați în baterii, a transmis ministrul mediului. Diana Buzoianu a mai menționat că se ia în calcul și modificarea modului în care vor fi acordate voucherele, adică în loc de primul venit, primul servit, să fie prioritare competitivitatea, dar și cofinanțare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS. Sistemul ETER a fost reportit, însă serviciile pentru cetățeni rămân deocamdată suspendate. Și românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS reținută începând cu 1 august 2025. În prezent, legislația nu prevede restituirea sumelor deja încasate și nu există un temei legal pentru ca acestea să fie returnate. Contribuția de sănătate este de 10%, dar se aplică doar părții din pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, CSS se calculează doar la cei 1.000 de lei care depășesc plafonul. Casele de pensii precisează că o solicitare individuală nu poate duce la recuperarea banilor, în lipsa unei prevederi legale care să permită acest lucru. Pensionarii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale privind eventuale modificări ale legislației. Aplicația ETER a blocat aproape o lună în urma actului cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru a fost repornită etapizat. De miercuri, accesul a fost extins și către persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici judiciari și executorii judecătorești. În prima etapă, sistemul a fost disponibil pentru angajații cadastrului și notari. Prioritatea este recuperarea celor aproximativ 94.000 de cereri aflate în așteptare. Documentele depuse în perioada blocajului își păstrează data și rangul, iar termenele pentru soluționarea cererilor au fost prelungite. Pentru cetățeni însă, serviciile online nu au revenit încă la normal. Extrasele de carte funciară nu pot fi solicitate deocamdată online, iar platformele ANCPI destinate publicului rămân oprite. Guvernul anunță că acestea vor fi repornite etapizat, fără să precizeze deocamdată o dată. Românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv, arată datele statistice. Scăderea consumului a contribuit la reducerea deficitului comercial, dar nu și a dependenței economiei de importuri. Acest lucru se poate îndrepta doar prin creșterea producției locale. România nu importă doar produsele care ajung direct în coșul de cumpărături al consumatorilor. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente și combustibili folosiți de companii în producția internă, potrivit RomaniaActualități.ro. În plus, țara noastră importă de multe ori și pentru a exporta. Multe produse fabricate aici folosesc componente sau materii prime aduse din străinătate. Există însă și produse pe care România le importă sistematic, deoarece producția internă nu acoperă necesar. Un exemplu este carnea de porc. Situații similare există și în cazul dulciurilor, al hranei pentru animale sau al produselor chimice. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Contribuabilii cu datorii fiscale de peste 40.000 de lei primesc notificări de la NAV și trebuie să-și verifice situația fiscală. Noul cod al urbanismului aduce proceduri mai simple pentru proprietari. Și programul Casa Verde va fi modificat. Finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Contribuabilii care primesc de la NAF notificări privind obligații fiscale restante nu ar trebui să facă automat o nouă plată. Specialiștii recomandă verificarea mai întâi a situației fiscale, a plăților recente și a modului în care acestea au fost alocate. Notificările visează în principal pe cei care desfășoară activități economice și au datorii de peste 40.000 de lei. Situația poate fi verificată prin fișa ROL, disponibilă în spațiul privat virtual. Unele plăți recente, inclusiv cele făcute prin ghișeul.ro, pot apărea temporar ca restanțe. De asemenea, banii achitați pot fi folosiți pentru stingerea unor datorii mai vechi, conform ordinii prevăzute de lege. Dacă restanțele sunt confirmate, contribuabilii pot opta pentru plata integrală, eșalonare sau, în anumite situații, mediere fiscală. De la 25 august, mai multe lucrări vor putea fi făcute fără autorizație de construire în anumite condiții. Noul cod al urbanismului, publicat în Monitorul Oficial, simplifică procedurile pentru montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a panourilor fotovoltaice, dar și pentru unele terase, pergole și anexe gospodărești. În mediul rural, anumite construcții anexe de până la 20 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație dacă sunt demontabile, fără fundație și respectă regulile urbanistice locale. Pentru alte lucrări va fi suficientă notificarea primăriei. Aceasta trebuie însă însoțită de un proiect tehnic, iar taxele prevăzute de lege rămân de achitat. Primăria are 15 zile lucrătoare pentru verificarea documentelor. Potrivit Ministerului Dezvoltării, eliminarea autorizației pentru aceste categorii de lucrări nu înseamnă eliminarea obligației de respectare a normelor în domeniu. Programul Casa Verde va fi modificat în acest an în sensul că finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare, nu și pentru instalarea de panouri fotovoltaice ca până acum. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a precizat într-un interviu televizat că energia fotovoltaică va putea fi astfel păstrată și utilizată în orele seri, când România este nevoită să importe energie electrică la prețuri mari. Anul acesta, programul Casa Verde, așa cum era el cunoscut, nu va mai fi Casa Verde cu panouri, va conține doar componenta de baterii. Și bateriile vor veni, am și făcut un calcul cu suma care a fost alocată. Vorbim de minim 200 de megawatt-oră, care vor fi stocați în baterii, a transmis ministrul mediului. Diana Buzoian a mai menționat că se ia în calcul și modificarea modului în care vor fi acordate voucherele, adică în loc de primul venit, primul servit, să fie prioritare competitivitatea, dar și cofinanțare. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim satul mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Carburanții se scumpesc din nou după câteva zile de ieftiniri. Circulația s-a deschis pe A3 pe tronsonul Zimbor Poarta Sălașului, după 6 ani de așteptare. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină, în cazul unui important operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinar. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Un nou lot de autostradă în lungime de 12,24 de kilometri este de marți în folosință pe secțiunea Zimbor-Poarta Sălașului, pe A3, printr-o investiție finanțată prin programul Transport 2021-2027. Acesta este primul lot de autostradă inaugurat în România în 2026. Contractul pentru această autostradă a fost semnat în 2020, iar pentru nodul de la Românaș am avut un alt contract separat, semnat în anul 2024. Din păcate, autostrada nu putea fi funcțională atâta vreme cât nu aveam încărcare și descărcare, adică nodurile rutiere finalizate. Odată cu darea în circulație acestui sector de 12 km, vom putea circula pe autostrada Transilvania pe practic 144 de km, a declarat directorul general al CNAIRE, Cristian Pistor. Acum, la nivel național, rețeaua de drumuri de mare viteză a crescut de la 1418 la 1430 de km. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni. Numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit tvrinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutatea oficială. Așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS. Sistemul ETER a fost repornit, însă serviciile pentru cetățeni rămân deocamdată suspendate. Și românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS reținută începând cu 1 august 2025. În prezent, legislația nu prevede restituirea sumelor deja încasate și nu există un temei legal pentru ca acestea să fie returnate. Contribuția de sănătate este de 10%, dar se aplică doar părții din pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, CSS se calculează doar la cei 1.000 de lei care depășesc plafonul. Casele de pensii precisează că o solicitare individuală nu poate duce la recuperarea banilor, în lipsa unei prevederi legale care să permită acest lucru. Pensionarii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale privind eventuale modificări ale legislației. Aplicația ETER a blocat aproape o lună în urma actului cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru a fost repornită etapizat. De miercuri, accesul a fost extins și către persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici judiciari și executorii judecătorești. În prima etapă, sistemul a fost disponibil pentru angajații cadastrului și notari. Prioritatea este recuperarea celor aproximativ 94.000 de cereri aflate în așteptare. Documentele depuse în perioada blocajului își păstrează data și rangul, iar termenele pentru soluționarea cererilor au fost prelungite. Pentru cetățeni însă, serviciile online nu au revenit încă la normal. Extrasele de carte funciară nu pot fi solicitate deocamdată online, iar platformele ANCPI destinate publicului rămân oprite. Guvernul anunță că acestea vor fi repornite etapizat, fără să precizeze deocamdată o dată. Românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv, arată datele statistice. Scăderea consumului a contribuit la reducerea deficitului comercial, dar nu și a dependenței economiei de importuri. Acest lucru se poate îndrepta doar prin creșterea producției locale. România nu importă doar produsele care ajung direct în coșul de cumpărături al consumatorilor. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente și combustibili folosiți de companii în producția internă. Potrivit RomaniaActualități.ro. În plus, țara noastră importă de multe ori și pentru a exporta. Multe produse fabricate aici folosesc componente sau materii prime aduse din străinătate. Există însă și produse pe care România le importă sistematic, deoarece producția internă nu acoperă necesar. Un exemplu este carnea de porc. Situații similare există și în cazul dulciurilor, al hranei pentru animale sau al produselor chimice. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Micuță, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sofcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine. Deschidem prima oră de program cu Something Beautiful de la Robbie Williams. Vine și Ray cu Where Is My Husband, aceeași întrebare întrebătoare de prin 2005, chiar pe debut de 15. De deplic chiar acum audiție maximă și o zi, așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministrul interimar al transporturilor Radu Miruț a declarat marți la inaugurarea lotului Zimbor, poarta sălajului din A3, că în acest an se vor da în circulație până la 100 de kilometri de autostradă. Cei mai mulți dintre aceștia sunt pe autostrada Transilvania, iată așadar o veste care nu poate decât să ne bucure. Radu Miruț anunță că 100 de kilometri de autostradă se vor inaugura în România în 2026, iar partea mai importantă este că cei mai mulți dintre aceștia sunt pe autostrada Transilvania.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

tinerilor pentru o carieră în farmacie scade de la an la an, iar deficitul de farmaciști pe piața muncii se accentuează, avertizează Colegiul Farmaciștilor din România și asociațiile reprezentative ale farmaciilor comunitare. Acestea solicită autorităților inițierea unui dialog național privind viitorul profesiei și adoptarea unor măsuri concrete. Iată așadar, poate părea surprinzător, profesia de farmacist își pierde atractivitatea, avertizează reprezentanții din domeniu.

0: curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Touch Me There de la Total Touch și You Rock My World de la Michael Jackson sunt următoarele două subvenituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: extrag un semnal de alarmă. O fraudă prin telefon face victime. Excrocii se dau drept polițiști și sperie pe oameni că cineva le folosește identitatea pentru a lua împrumuturi. Victimele ajung astfel să ia chiar și credite, crezând că își protejează economiile. În realitate însă banii ajung în conturile infractorilor. Iată așadar, încă o dată subliniez, se practică o nouă fraudă telefonică. Atenție mare!
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Save Me Tonight, am ascultat de la Jennifer Lopez și David Guetta pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 16 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Gimme Love de la Sia și Stereo Love de la Eduard Mea și Vica Jigurina v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții se scumpesc din nou după câteva zile de ieftiniri. Circulația s-a deschis pe A3 pe tronsonul Zimbor-Poarta Sălașului, după 6 ani de așteptare. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină, în cazul unui important operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinare. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Un nou lot de autostradă în lungime de 12,24 de kilometri este de marți în folosință pe secțiunea Zimbor-Poarta Sălajului, pe A3, printr-o investiție finanțată prin programul Transport 2021-2027. Acesta este primul lot de autostradă inaugurat în România în 2026. Contractul pentru această autostradă a fost semnat în 2020, iar pentru nodul de la Românaș am avut un alt contract separat, semnat în anul 2024. Din păcate, autostrada nu putea fi funcțională atâta vreme cât nu aveam încărcare și descărcare, adică nodurile rutiere finalizate. Odată cu darea în circulație acestui sector de 12 km, vom putea circula pe autostrada Transilvania pe practic 144 de km, a declarat directorul general al CNAIR, Cristian Pistor. Acum, la nivel național, rețeaua de drumuri de mare viteză a crescut de la 1418 la 1430 de km. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni. Numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit tvrinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutate oficială, așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiaza și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul Cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2. La debut, salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva în 19. Deschidem această oră cu Chasing Paradise, la Kygo și One Republic. Vine și Mica cu Big Girl pe debut de 16. Legeți pe chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Primele rezultate ale examenului național de bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, vor fi afișate marți 18 august până la ora 12, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Notele vor putea fi consultate la centrele de examen și online în format anonimizat. Ulterior, candidații vor avea posibilitatea să-și vizualizeze lucrările și să depună contestații dacă doresc reevaluarea acestora. Iată așadar cam ce ar fi de știut despre bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri.
0: În toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc.

0: viitor.
1: Următoarea mini-vacanță de care vor beneficia majoritatea angajaților din țara noastră este programată la sfârșitul lunii noiembrie, când sărbătorile de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României vor forma împreună cu weekendul un interval de 4 zile libere consecutive. Până atunci, calendarul mai include o singură sărbătoare legală importantă. Este vorba despre adormirea Maicii Domnului, însă aceasta nu va aduce un weekend prelungit pentru cei mai mulți salariați. Iată așadar când vor avea românii următoarea mini-vacanță.

0: publicitate.
1: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
2: În curând, la Satu Mare se deschide Birou de Promovare și Protecție a Sănătății Satu Mare, un spațiu dedicat prevenției, informării și grijii pentru comunitate, consiliere, educație, sprijin. Proiectul IPOP ROHU 00259, îmbunătățirea proceselor demografice la nivel local prin metode de promovare a sănătății, implementat în cadrul programului Interreg 6A România-Ungaria, cofinanțat de Uniunea Europeană. Screening, prevenție, stil de viață sănătos, împreună pentru o viață mai lungă. Detalii pe vitacenter.ro. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.

0: partenerii noștri autorizați. Confort, eficiență și servicii de încredere, fără timp pierdut. Ne găsești în Satu Mare, pe strada Cloșca, numărul 48A, Facebook Smart Shop Install, telefon 0746-205-415. Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: doar hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ocean Drive de la Lighthouse Family și The Fate of Ophelia de la Taylor Swift sunt următoarele două superhituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sobcă sunt eu, alături de voi și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Rata anuală a inflației a coborât la 8,2% în luna iulie de la 10,4% în iunie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Este prima scădere semnificativă din ultimele 12 luni, însă prețurile continuă să crească puternic în mai multe categorii. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la servicii, carburant și unele produse alimentare. Iată așadar, foarte interesant, inflația se pare că a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile, din păcate, continuă să crească.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Was Your Last Day de la Nickelback s-a auzit pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de colega mea Gia Crăciun. Până fix, I Love Life de la Bakermat și Rani și The Power of Goodbye de la Madonna v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio
3: pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS. Sistemul ETER a fost repornit, însă serviciile pentru cetățeni rămân deocamdată suspendate. Și românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS reținută începând cu 1 iaugust 2025. În prezent, legislația nu prevede restituirea sumelor deja încasate și nu există un temei legal pentru ca acestea să fie returnate. Contribuția de sănătate este de 10%, dar se aplică doar părții din pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, CSS se calculează doar la cei 1.000 de lei care depășesc plafonul. Casele de pensii precisează că o solicitare individuală nu poate duce la recuperarea banilor, în lipsa unei prevederi legale care să permită acest lucru. Pensionarii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale privind eventuale modificări ale legislației. Aplicația ETER a blocat aproape o lună în urma actului cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru a fost repornită etapizat. De miercuri, accesul a fost extins și către persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici judiciari și executorii judecătorești. În prima etapă, sistemul a fost disponibil pentru angajații cadastrului și notari. Prioritatea este recuperarea celor aproximativ 94.000 de cereri aflate în așteptare. Documentele depuse în perioada blocajului își păstrează data și rangul, iar termenele pentru soluționarea cererilor au fost prelungite. Pentru cetățeni însă, serviciile online nu au revenit încă la normal. Extrasele de carte funciară nu pot fi solicitate deocamdată online, iar platformele ANCPI destinate publicului rămân oprite. Guvernul anunță că acestea vor fi repornite etapizat, fără să precizeze deocamdată o dată. Românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv, arată datele statistice. Scăderea consumului a contribuit la reducerea deficitului comercial, dar nu și a dependenței economiei de importuri. Acest lucru se poate îndrepta doar prin creșterea producției locale. România nu importă doar produsele care ajung direct în coșul de cumpărături al consumatorilor. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente și combustibili folosiți de companii în producția internă. Potrivit RomaniaActualități.ro. În plus, țara noastră importă de multe ori și pentru a exporta. Multe produse fabricate aici folosesc componente sau materii prime aduse din străinătate. Există însă și produse pe care România le importă sistematic, deoarece producția internă nu acoperă necesar. Un exemplu este carnea de porc. Situații similare există și în cazul dulciurilor, al hranei pentru animale sau al produselor chimice. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiaza și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
4: Infotrafic. Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, drumul cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezident ca aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Vida Mopsta de la Blue Country Elf. Vine și Tame Impala cu Dracula pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Autoritatea Națională pentru Cetățenie subliniază într-un comunicat de presă că singura sursă legală și oficială de informare pentru obținerea cetățeniei și soluționarea cererilor este site-ul oficial al instituției. ANC recomandă insistent să nu fie crezute persoanele, reclamele sau site-urile neoficiale care pretind că pot ajuta în acest sens. Iată așadar de reținut cum sună apelul Autorității pentru Cetățenie.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Începând cu data de 1 iulie 2026, mii de șoferi care efectuează transport internațional de mărfuri cu autoutilitare au intrat sub incidența unor reguli aplicate până acum în principal sectorului de transport greu. Măsurile incluse în pachetul de mobilitate al Uniunii Europene extind obligativitatea utilizării tahografului la o nouă categorie de vehicule și vizează monitorizarea perioadelor petrecute la volan, a pauzelor și a intervalelor de repaus. Încălcarea prevederilor poate atrage sancțiuni atât pentru conducătorii auto, cât și pentru companiile din domeniu. Iată așadar, de reținut, avem un dispozitiv care a devenit obligatoriu de la 1 iulie 2026 pentru mii de șoferi.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: The Boss de la The Braxtons și Evacuate the Dance Floor de la Cascada sunt următoarele două super hituri pe care ți-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Normisop că sunt eu alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți aici.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Rămânem tot la departamentul trafic. Reperele privind existența poliției pe străzi ar putea dispărea de pe aplicația rutieră Waze. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că statele membre pot limita aceste avertizări considerate de autorități un posibil risc pentru eficiența controalelor. Iată așadar, radarele și filtrele de poliție ar putea să nu mai fie raportate în aplicația Waze.
1: Ești în trafic la Radio

Stai de la Leoni și Callum Scott s-a auzit pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile de 18 aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până fix, e scris în stele de la Delia și Raise Your Glass de la Pink v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, gazda voastră și după fix, rămâneți cu mine.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Contribuabilii cu datorii fiscale de peste 40.000 de lei primesc notificări de la NAV și trebuie să-și verifice situația fiscală. Noul cod al urbanismului aduce proceduri mai simple pentru proprietari. Și programul Casa Verde va fi modificat. Finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Contribuabilii care primesc de la NAF notificări privind obligații fiscale restante nu ar trebui să facă automat o nouă plată. Specialiștii recomandă verificarea mai întâi a situației fiscale, a plăților recente și a modului în care acestea au fost alocate. Notificările vizează în principal pe cei care desfășoară activități economice și au datorii de peste 40.000 de lei. Situația poate fi verificată prin fișa ROL, disponibilă în spațiul privat virtual. Unele plăți recente, inclusiv cele făcute prin ghișeul.ro, pot apărea temporar ca restanțe. De asemenea, banii achitați pot fi folosiți pentru stingerea unor datorii mai vechi, conform ordinii prevăzute de lege. Dacă restanțele sunt confirmate, contribuabilii pot opta pentru plata integrală, eșalonare sau, în anumite situații, mediere fiscală. De la 25 august, mai multe lucrări vor putea fi făcute fără autorizație de construire în anumite condiții. Noul cod al urbanismului, publicat în Monitorul Oficial, simplifică procedurile pentru montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a panourilor fotovoltaice, dar și pentru unele terase, pergole și anexe gospodărești. În mediul rural, anumite construcții anexe de până la 20 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație dacă sunt demontabile, fără fundație și respectă regulile urbanistice locale. Pentru alte lucrări, va fi suficientă notificarea primăriei. Aceasta trebuie însă însoțită de un proiect tehnic, iar taxele prevăzute de lege rămân de achitat. Primăria are 15 zile lucrătoare pentru verificarea documentelor. Potrivit Ministerului Dezvoltării, eliminarea autorizației pentru aceste categorii de lucrări nu înseamnă eliminarea obligației de respectare a normelor în domeniu. Programul Casa Verde va fi modificat în acest an, în sensul că finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare, nu și pentru instalarea de panouri fotovoltaice, ca până acum. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a precizat într-un interviu televizat că energia fotovoltaică va putea fi astfel păstrată și utilizată în orele seri, când România este nevoită să importe energie electrică la prețuri mari. Anul acesta, programul Casa Verde, așa cum era el cunoscut, nu va mai fi Casa Verde cu panouri, va conține doar componenta de baterii. Și bateriile vor veni, am și făcut un calcul cu suma care a fost alocată. Vorbim de minim 200 de megawatt-oră, care vor fi stocați în baterii, a transmis ministrul mediului. Diana Buzoianu a mai menționat că se ia în calcul și modificarea modului în care vor fi acordate voucherele, adică în loc de primul venit, primul servit, să fie prioritare competitivitatea, dar și cofinanțare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiaza și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Transilvania.
5: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în box este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent cu un ceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Eternity de Alex Warren, Vin și Daft Punk cu One More Time pe debut de 18. Vremurile chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
6: Hear the clock ticking on the wall.

0: Curtea Constituțională a României a înunțat pentru luni 17 august o decizie în cazul sesizărilor de neconstituționalitate referitoare la noua lege a integrității. Actul normativ a fost atacat la curte printr-o sesizare comună a 27 de senatori, dar și printr-o acțiune separată a președintelui Nicușor Dan. Și uite cum CCR a amânat decizia în cazul noii legi a NEI.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Toate cardurile europene de sănătate eliberate începând cu data de 1 octombrie 2025 au o valabilitate prelungită. În acest fel are loc o reducere a birocrației și asigurații scapă de drumuri suplimentare. Conform modificărilor, anumite categorii de asigurați beneficiază de o valabilitate a documentului de 10 ani de zile. Așadar, de luat aminte, valabilitatea cardului european de sănătate a fost prelungită.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: partenerii noștri autorizați. Confort, eficiență și servicii de încredere fără timp pierdut. Ne găsești în Satu Mare, pe strada Cloșca, numărul 48A, Facebook Smart Shop Install, telefon 0746-205-415. Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Breakfast at Tiffany's de la Deep Blue Something și Jamaican Bam Bam de la Hugo și Solto sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Have a nice day de la Bon Jovi. S-a auzit aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile de 19, aduse și prezentate, așa cum ne-am obișnuit, aș putea spune, de colega mea, Gia Crăciun. Până fix, Blink Twice de la Shabuzi și Miles Smith și In Our Lifetime de la Texas v-am pregătit spre ascultare. Gata, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă. Norbi Sopco sunt eu. V-am pupat. Pa, pa!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea

0: say to them,
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS. Sistemul ETER a fost repornit, însă serviciile pentru cetățeni rămân deocamdată suspendate. Și românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS reținută începând cu 1 august 2025. În prezent, legislația nu prevede restituirea sumelor deja încasate și nu există un temei legal pentru ca acestea să fie returnate. Contribuția de sănătate este de 10%, dar se aplică doar părții din pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, CSS se calculează doar la cei 1.000 de lei care depășesc plafonul. Casele de pensii precisează că o solicitare individuală nu poate duce la recuperarea banilor, în lipsa unei prevederi legale care să permită acest lucru. Pensionarii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale privind eventuale modificări ale legislației. Aplicația ETER a blocat aproape o lună în urma actului cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru a fost repornită etapizat. De miercuri, accesul a fost extins și către persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici judiciari și executorii judecătorești. În prima etapă, sistemul a fost disponibil pentru angajații cadastrului și notari. Prioritatea este recuperarea celor aproximativ 94.000 de cereri aflate în așteptare. Documentele depuse în perioada blocajului își păstrează data și rangul, iar termenele pentru soluționarea cererilor au fost prelungite. Pentru cetățenii însă, serviciile online nu au revenit încă la normal. Extrasele de carte funciară nu pot fi solicitate deocamdată online, iar platformele ANCPI destinate publicului rămân oprite. Guvernul anunță că acestea vor fi repornite etapizat, fără să precizeze deocamdată o dată. Românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv, arată datele statistice. Scăderea consumului a contribuit la reducerea deficitului comercial, dar nu și a dependenței economiei de importuri. Acest lucru se poate îndrepta doar prin creșterea producției locale. România nu importă doar produsele care ajung direct în coșul de cumpărături al consumatorilor. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente și combustibili folosiți de companii în producția internă, potrivit RomaniaActualități.ro. În plus, țara noastră importă de multe ori și pentru a exporta. Multe produse fabricate aici folosesc componente sau materii prime aduse din străinătate. Există însă și produse pe care România le importă sistematic, deoarece producția internă nu acoperă necesar. Un exemplu este carnea de porc. Situații similare există și în cazul dulciurilor, al hranei pentru animale sau al produselor chimice. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Contribuabilii cu datorii fiscale de peste 40.000 de lei primesc notificări de la NAV și trebuie să-și verifice situația fiscală. Noul cod al urbanismului aduce proceduri mai simple pentru proprietari. Și programul Casa Verde va fi modificat. Finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Contribuabilii care primesc de la NAF notificări privind obligații fiscale restante nu ar trebui să facă automat o nouă plată. Specialiștii recomandă verificarea mai întâi a situației fiscale, a plăților recente și a modului în care acestea au fost alocate. Notificările vizează în principal pe cei care desfășoară activități economice și au datorii de peste 40.000 de lei. Situația poate fi verificată prin fișa ROL, disponibilă în spațiul privat virtual. Unele plăți recente, inclusiv cele făcute prin ghișeul.ro, pot apărea temporar ca restanțe. De asemenea, banii achitați pot fi folosiți pentru stingerea unor datorii mai vechi, conform ordinii prevăzute de lege. Dacă restanțele sunt confirmate, contribuabilii pot opta pentru plata integrală, eșalonare sau, în anumite situații, mediere fiscală. De la 25 august, mai multe lucrări vor putea fi făcute fără autorizație de construire în anumite condiții. Noul cod al urbanismului, publicat în Monitorul Oficial, simplifică procedurile pentru montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a panourilor fotovoltaice, dar și pentru unele terase, pergole și anexe gospodărești. În mediul rural, anumite construcții anexe de până la 20 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație dacă sunt demontabile, fără fundație și respectă regulile urbanistice locale. Pentru alte lucrări va fi suficientă notificarea primăriei. Aceasta trebuie însă însoțită de un proiect tehnic, iar taxele prevăzute de lege rămân de achitat. Primăria are 15 zile lucrătoare pentru verificarea documentelor. Potrivit Ministerului Dezvoltării, eliminarea autorizației pentru aceste categorii de lucrări nu înseamnă eliminarea obligației de respectare a normelor în domeniu. Programul Casa Verde va fi modificat în acest an, în sensul că finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare, nu și pentru instalarea de panouri fotovoltaice, ca până acum. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a precizat într-un interviu televizat că energia fotovoltaică va putea fi astfel păstrată și utilizată în orele seri, când România este nevoită să importe energie electrică la prețuri mari. Anul acesta, programul Casa Verde, așa cum era el cunoscut, nu va mai fi Casa Verde cu panouri, va conține doar componenta de baterii. Și bateriile vor veni, am și făcut un calcul cu suma care a fost alocată. Vorbim de minim 200 de megawatt-oră, care vor fi stocați în baterii, a transmis ministrul mediului. Diana Buzoianu a mai menționat că se ia în calcul și modificarea modului în care vor fi acordate voucherele, adică în loc de primul venit, primul servit, să fie prioritare competitivitatea, dar și cofinanțare. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara, la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Contribuabilii cu datorii fiscale de peste 40.000 de lei primesc notificări de la NAV și trebuie să-și verifice situația fiscală. Noul cod al urbanismului aduce proceduri mai simple pentru proprietari. Și programul Casa Verde va fi modificat. Finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Contribuabilii care primesc de la NAF notificări privind obligații fiscale restante nu ar trebui să facă automat o nouă plată. Specialiștii recomandă verificarea mai întâi a situației fiscale, a plăților recente și a modului în care acestea au fost alocate. Notificările vizează în principal pe cei care desfășoară activități economice și au datorii de peste 40.000 de lei. Situația poate fi verificată prin fișa ROL, disponibilă în spațiul privat virtual. Unele plăți recente, inclusiv cele făcute prin ghișeul.ro, pot apărea temporar ca restanțe. De asemenea, banii achitați pot fi folosiți pentru stingerea unor datorii mai vechi, conform ordinii prevăzute de lege. Dacă restanțele sunt confirmate, contribuabilii pot opta pentru plata integrală, eșalonare sau, în anumite situații, mediere fiscală. De la 25 august, mai multe lucrări vor putea fi făcute fără autorizație de construire în anumite condiții. Noul cod al urbanismului, publicat în Monitorul Oficial, simplifică procedurile pentru montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a panourilor fotovoltaice, dar și pentru unele terase, pergole și anexe gospodărești. În mediul rural, anumite construcții anexe de până la 20 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație dacă sunt demontabile, fără fundație și respectă regulile urbanistice locale. Pentru alte lucrări va fi suficientă notificarea primăriei. Aceasta trebuie însă însoțită de un proiect tehnic, iar taxele prevăzute de lege rămân de achitat. Primăria are 15 zile lucrătoare pentru verificarea documentelor. Potrivit Ministerului Dezvoltării, eliminarea autorizației pentru aceste categorii de lucrări nu înseamnă eliminarea obligației de respectarea normelor în domeniu. Programul Casa Verde va fi modificat în acest an în sensul că finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare, nu și pentru instalarea de panouri fotovoltaice ca până acum. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a precizat într-un interviu televizat că energia fotovoltaică va putea fi astfel păstrată și utilizată în orele seri, când România este nevoită să importe energie electrică la prețuri mari. Anul acesta, programul Casa Verde, așa cum era el cunoscut, nu va mai fi Casa Verde cu panouri, va conține doar componenta de baterii. Și bateriile vor veni, am și făcut un calcul cu suma care a fost alocată. Vorbim de minim 200 de megawatt-oră, care vor fi stocați în baterii, a transmis ministrul mediului. Diana Buzoian a mai menționat că se ia în calcul și modificarea modului în care vor fi acordate voucherele, adică în loc de primul venit, primul servit, să fie prioritare competitivitatea, dar și cofinanțare. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții se scumpesc din nou după câteva zile de ieftiniri. Circulația s-a deschis pe A3 pe tronsonul Zimbor-Poarta Sălașului, după 6 ani de așteptare. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină, în cazul unui important operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinare. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Un nou lot de autostradă în lungime de 12,24 de kilometri este de marți în folosință pe secțiunea Zimbor-Poarta Sălajului, pe A3, printr-o investiție finanțată prin programul Transport 2021-2027. Acesta este primul lot de autostradă inaugurat în România în 2026. Contractul pentru această autostradă a fost semnat în 2020, iar pentru nodul de la Românași am avut un alt contract separat, semnat în anul 2024. Din păcate, autostrada nu putea fi funcțională atâta vreme cât nu aveam încărcare și descărcare, adică nodurile rutiere finalizate. Odată cu darea în circulație acestui sector de 12 km, vom putea circula pe autostrada Transilvania pe practic 144 de km, a declarat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Acum, la nivel național, rețeaua de drumuri de mare viteză a crescut de la 1418 la 1430 de km. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni. Numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit TVRinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutate oficială, așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții se scumpesc din nou după câteva zile de ieftiniri. Circulația s-a deschis pe A3 pe tronsonul Zimbor-Poarta Sălașului, după 6 ani de așteptare. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină, în cazul unui important operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinare. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Un nou lot de autostradă în lungime de 12,24 de kilometri este de marți în folosință pe secțiunea Zimbor-Poarta Sălajului, pe A3, printr-o investiție finanțată prin programul Transport 2021-2027. Acesta este primul lot de autostradă inaugurat în România în 2026. Contractul pentru această autostradă a fost semnat în 2020, iar pentru nodul de la Românaș am avut un alt contract separat, semnat în anul 2024. Din păcate, autostrada nu putea fi funcțională atâta vreme cât nu aveam încărcare și descărcare, adică nodurile rutiere finalizate. Odată cu darea în circulație acestui sector de 12 km, vom putea circula pe autostrada Transilvania pe practic 144 de km, a declarat directorul general al CNAIR, Cristian Pistor. Acum, la nivel național, rețeaua de drumuri de mare viteză a crescut de la 1418 la 1430 de km. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni. Numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit tvrinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutatea oficială. Așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, radio, simți diferența.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.